0: movement tight. Tear up the club to the morning light. Like dance, come on and dance. Dance.
1: Daoary, atao anatin'ny zanam-pandalana amin'ny resaka ny andro maneran-tany indray tsika kalazaina na hoe manamarika ny datiny ty latsinainy, latsinainy fahadimy ny volana oktobra taona enina amby roapolo sy roa arivo ty. Inona ny tsara ho fantatra amin'ny songadina raha miresaka natao hoe ara-tantara, ny tsara ho fantatra amin'ny ankapobeny tsika amin'ny zamasotra serasera na ny zava-nisy ny aina natamin'izany a raha miresaka ny andro maneran-tany ihany koa. Misongadina amin'ny teny hoe ty ny journée mondiale des enseignantes et des enseignants, journée mondiale des enseignantes et des enseignants. Manamarika ny andro maneran-tany ho any mpanabe sy ny mpampianatra isika zany amin'ny teny ity akalazaina isaky ny daty ny fahadimy ny volana oktobra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity moa zany dia ao anatin'ny fankalazana manaraka tsika. Raha ny tsara ho fantatra dia ho an'ny fankalazana ity dia fankalazana iraisam-pirenena moa zany a tazana ao amin'ny tsara fantatra avy any amin'ny UNESCO izy ity a sy ny OIT, Organisation Internationale du Travail. Nanomboka ny nisy ny fankalazana raha miresaka ny ara-tantara tsika dia tamin'ny taona efatra amin'ny sivifolo sivanjato sy arivo dia efa nisy ny fankalazana ho an'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpampianatra nareo mpanabe ireo moa zany a dia manamarika an'izay ny fahadimy ny volana oktobra toy izao isataona dia misy ny fanamarihana foana manamarika an'izay zany ny daty an'io. Ny taona enina amin'ny efatra amin'ny sivifolo sivanjato sy arivo ny fiatombony moa zany a fa ny fahadimy volana oktobra tamin'ny taona enina amby enimpolo sivanjato sy arivo no nisy ny atao hoe fototra napetraka ny ekeny UNESCO sy ny OIT zany a ny atao hoe ametrahana ty datia ho andro maneran-tany, andro iraisam-pirenena ihany koa sy ny fankalazana raha miresaka ny andro maneran-tany tsika ny daty ny fahadimy ny volana oktobra ity dia andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanabe.

Ny antony tena hoe akalazana ny andro maneran-tany ho an'ireo mpanabe ireo moa izany manamarika ny daty ny 15 Oktobra ity dia nisy ny taratasy napetraka an'izareo moa izany karazana fitakiana makasika ny zon'ny zareo ho an'ny zon'ny mpampianatra ny fepetra makasika ny asa ary ny momba ny fanofanana azy ireo ihany koa. De mampatsiaro anazy zany ny daty ny 15 Oktobra ty raha ny fitakina zon'ny zareo mpampianatra ny manodidina ny asa izay ataony zareo a ary ny fanofanana azy ireo ihany koa makasika ny asa izay andraketany ho an'ny fanabeazana mazava ho azy. Mirary sosa dia manakopatanina ho an'ny mpanabe rehetrarehetra.

izay manamarika an'ity andro ny fadimy ny volana oktobra ity andro maneratany andro iraisam-pirenena ho ny fankalazana ny fankalazana iraisam-pirenena ho an'ny mpanabe sy ny mpampianatra moa zany mahakasika ny atao hoe fitakiana izay nataon'izy ireo ny fahadimy ny volana oktobra tamin'ny taona 1976 nakatoavina nekenana izy napetraka ny UNESCO sy ny OIT amin'izay ny taona fahadimy ny volana oktobra tamin'ny taona 1975. Izay ny tsara ho fantatra miresaka ny andro maneratany ary

Mamerina ny fiarabana raha zao vao tafiaraka aminay mankafy ny Centre FM sy ny fandarana akory fianara eto amin'ny onjam-peo Sofia manokafa tany ihany koa tafiaraka aminay manaraka ny fandarana maro samihafa zay fanaroso ao amin'ny fahita lavitra Sofia ao amin'ny teny otya. Ato anatin'ny akory fianara hatrantsika ny zanam-pandarana miresaka ny toninandro na ny feonkitana no arosoanao a. De ndao arahana avy hatrany ary a manokopa tanana ho anareo bely a teraka ny faraky amin'ny 20 volana martsa hatramin'ny 20 volana aprily ny toninandro nareo a araka ny voalazany toninandro na ny feonkitana tombatomban'izy reto a aleo tsy manao zay mety mampalahely ny olona akaiky ny fonao mihitsy aloha anio zay ny voalazany a aleo tsy izy a tsy manao zay mampalahely ny olona akaiky ny fonao mihitsy aloha anio zany hoe ambiance izy mba omeo courage izy a sao de malahelo ao a amin'ny ataonao aleo mitandrina ny isa na ny chiffre porte bonheur moa zany ho anareo bily a araka ny voalazany toninandro ny fionkitana amin'ny teny ioty a ny isa mety ho anareo a de ny isa 20 a ny loko kosa de loko maitso a ny fotoana de any amin'ny 7 AM ny fotoana tsara kokoa raha mba misy zavatra nokananao fotoana de any amin'ny 7 AM zany a ny fitana fanambona aminareo indray de ny balance koa ny bely atoizantsika amin'ny koa ny bely ely teo a atoizantsika ho anareo amin'ny teraka zany hoe ny toro indray a ny toninandro ary a ho anareo toro teraka teo anelanelany faraky amin'ny 20 volana aprily a hatramin'ny faraky amin'ny 20 volana may a ny fahanginana no ny tena tokony hataonareo a raha misy tranga iseho tokony anaovana izay fihetsika izay ohatsy izy ny fahanginana no tena tokony ho ataonareo a raha misy tranga iseho a tokony anaovana izay fihetsika izany raha misy zavatra zany a tokony ametrana ny fahanginana na koa hoe zavatra hafa amin'ny teny ioty a de mila mangina raha hitanao hoe ny fanginana ihany koa mety ny isa ho an'ny toro de 4 AM ny loko mety na fanambona aminareo a de ny poupre ina moa le izay ny fanazavaintsika ty loko ty a verifena kely rehefa avy eo ny fotoana kosa de any amin'ny 4 AM ny vitana amin'ny fanambona na fanaraka amin'ny verso a dia ny ny toro moa zany de ny verso no fanaraka aminareo koa ny toro mila mangina zany aminareo amin'ny teny ioty a raha misy tranga anankiray a tokony ampiarana izany ny fotoana any amin'ny 4 AM ny vitana fanamana kosa de ny ferso verifehntsika vetivety ny loko iny sandraindray a misy manontany ina tsara moa ny loko iny efa nazavaintsika iny fa nda soadiny kely vetivety ary

Mena sy manga zany hoe somary fangaro le loko tena horesany zany a mena somary misy manga zany hoe mena mahery a misy mangamanga ihany koa party misy anazy raha tsotsona ohatrany hoe viole lanina zany le izy a na koa hoe mena fangaro manga ohatrany aonare zany mety azonao sary an-tsaina angambany zay ho anareo a manana toninandro toro toizantsika amin'ny zemo indray ary a ny toninandro na ny fiongokitana ho anareo zemo a ho niteraka ny 25 volana mai hatramin'ny 25 volana jiona omeo fitiavana foana ireo zay amin'nysara izany aminao fa aza tao tsinotsinona omeo fitiavana foana ireo zay misara izany aminao fa aza atao tsinotsinona ho anareo a zemo ny vitana fanambina na amin'ny firaraka aminareo a eo ihany koa ny isany loko mety a amin'ny teny io ty a ny fotoana horesahana avokoa zany ny isary aloha dia 7 amby 10 ny isa tsara na ny sifra portaponairinareo zany dia 7 amby 10 ny zemo ny loko kosa manga ny loko a ny fotoana dia any amin'ny 5 ora hariva any amin'ny 5 ora hariva any a ny vitana fanambina amin'ny zemo dia ny vierge no vitana fanambina aminareo cancer marana antsika ny tapany voalohany dia avy eo misento anatina mozika anakiray izay efa nalahatra anareo taotsika mbola tsy nandeha dia hoalefantsika le mozika ho an'ny cancer indray a ny voalazan'ny toninandro na fiongokitana ho anareo cancer teraka ny 25 volana jona hatramin'ny 25 volana jolay ny fahaizanao makasitraka zay anananao no tokony ho ataonareo fa tsy mitady mihoatra ny fahaizana makasitraka zay anananao zany hoe zay efa eo aminao eo zany tokony ataonareo fa tsy tokony hitady mihoatra zany hoe mahalala onne ny isa ho anareo a dia ny isa 4 amby 30 ny loko marron ny vitana fanambina na mifanaraka indray dia ny vierge zany ny fotoana kosa dia any amin'ny 5 ora hariva ho an'ny cancer iny a arosontsika aloha ty mozika ny agrade itya isataontsika dia avy eo arosonay ny tapany faharoa ny toninandro rehefa avy eo

0: Tizantsika indray ny famakenany izany fampafantarana mahakasika ny toninandro nareo moa zany ato anatin'ny kôry fianara. Ny tapany faharoa de ho anareo manana toninandro Lion indray na fitanandro Lion, fitana Lion izany avokoa zany. Ho niteraka ny fahatelo amby roapolo ny volana jolay hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogostra. Aza mandany andro amin'izay olona efa tsapanao fa tsy ho anjaranao intsony, izany hony a. Asa mandany andro amin'izay olona efa tsapanao fa tsy ho anjaranao intsony, de fa aza mandany andro zany. Ny isa na ny chiffre porte bonheur anareo ho any manana toninandro Lion ho amin'ny teny otia raha afaka atao amin'ny akanjo enina hoe afaka sapitiana ihany koa de ohatra hoe mba sivy numéro 38 ohatra ny loko baize. Ny fotoana kosa de any amin'ny roa ora tolakandro ny fotoana tsara. Ny fitana fanamina amin'ny Lion de ny 16 heures. Toizantsika amin'ny vierge indray ary ho anareo manana toninandro vierge ny fampafantarana mahakasika ny toninandro na ny feonkitana. Ny aro teraka tero amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana aogostra hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra, zareo re tafiditra tao anatiny iny ianao a, de ony ao amin'ny vierge no misy anao. Mila mandinika tsara ianareo a vao manaiky tranga iray, mila mandinika tsara hony ianareo a vao manaika tranga anankiray. Ny isa mety amin'ny tia ho anareo a de enina amby dimampolo ny loko volomboasary. Ny fitana fanambana kosa de ny cancer raha toka any amin'ny efatrora tolakandro no fotoana. Isa enina amby dimampolo ny loko volomboasary ny fitana fanambana cancer any amin'ny efatrora tolakandro no fotoana ho any vierge iny. Ny balance indray no manaraka anazy ao a, ny voalaza ny toninandro na ny fionkitana ho anareo balance ry a teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana septambra hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra. Esao resena ny tatra ao anatinao a raha te hiditra ao anatin'ny fivoarana ianao. Esao resena ho tsy izy ny tatra ao anatinao raha toka te hiditra ao anatin'ny fivoarana ianao, tsy de mila matatra, esory ny tatra re. Isa ho any manatoninandro balansa roa amby dimampolo ny loko turquoise a. Ny fitana fanambina aminareo de ny capricorne, misy fotoana tsara ho anareo any amin'ny dimy ora any a, amin'ny dimy ora hariva zany ny fotoana ho any balance. Manaraka anazy ao a de ny scorpion indray a. Scorpion ho niteraka teo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana oktobra hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana novambra. Aleo tsy mangatakandro a raha misy zavatra tokony ho vitaina anio. Aleo a tsy mangatakandro a raha misy zavatra tokony ho vitaina amin'ny teny io ty velesi ny vy zany teny mbola mafany. Ny isandray a telo amby folo ny chiffre porte bonheur ny loko maitso. Ny fitana fanambina de ny beli. Ny fotoana kosa de any amin'ny mitatao vovonana any amin'ny roa amby folo ora atoandro. Iny ny tapany faharoany toninandro a mozika anankiray ary a rana amin'ny zakay izy ty de avy eo a sonao indray ny tapany fahatelo.
1: Sofina Jetsy

0: Ny tapany fahatelo sady marantsika ny toninandro ary no izana ny fiarahana ihany koa no amaranina azy rehefa avy eo. Ho any sazy tera indray ho anareo teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana novambra hatramin'ny faraky amby roapolo ny volana desambra. Araka ny voalazan'ny toninandro ny fiompikitana ho anareo ary mahaiza amin'izay mandefitra ianareo fa tsy tokony hanaonao foana. Tsy tokony hanao foana no ekena sy taterahana, zany hoe mila mba mandevitra anareo e, satria indraindray zany a ohatrany hoe de anareo foana no ekeny rehetra, ekeny olona, mila mandevitra ihany koa anareo zany, fa tsy tokony hoe ianao foana no ekena sy ho tanterahana zay metimety aminao. Mba mandevitra koa anareo androany. Isa ho any sazitera ny samety aminareo amin'nyteny otia de ny isa aiza izy teo isa roambeefapolo ny loko mavo ny fitana fanambina de ny toro ratoka any amin'ny fitoro ariva ny fotoana roambeefapolo nisa ny loko mavo no mety ny fitana fanambina de ny toro ny fotoana kosa de any amin'ny fitora ariva. Ny capricorne indray no anoisantsika anazy ary a ho anareo manatonandro capricorne teraka teo anelanelany faharoambyroapolo ny volana desambra hatramin'ny faharoapolo ny volana janoary. Azafaly mitsikera hotsy izy a izay ataony olonanao a ny anao ihany no ataovy tsara. Aza faly mitsikera ny ataony hafa zay ngamba tena izy fa ny anao no ataovy tsara. Ny vitana amin'ny fanambina ny isa sy ny sisa ihany koa ho anareo a ny isa aloha zany a enina ambiny folo. Ny loko maitso ny vitana fanambina de ny balansa raha toka any amin'ny dimy ora hariva ny fotoana. Isa enina ambiny folo a loko maitso balansa ny vitana fanambina amin'ny capricorne ny fotoana kosa de any amin'ny dimy ora hariva. Ho any manatoninandro verso indray ary a verso a ho ny teraka ny faraky amin'ny roapolo ny volana janoary hatramin'ny fasivy ambiny folo ny volana febroary. Mahaiza mandray lesina ianareo a amin'izay zavatra efa navo tany aloha. Mahaiza mandray lesina ho tsy izy a ianareo a amin'izay zavatra efa navo tany aloha. Ny isa mety aminareo amin'ny teny ity ho an'ny verso a de ny isa lasa tsy nasiany isanday izy a tory verso a isa mety roa ny loko kosa ho an'ny verso a dia ny loko manga ny vitana fanambina aminareo de ny fotsy a raha toka any amin'ny roa ora tolakandro ny fotoana tsara kokoa ho an'ny verso iny. Anoizantsika anazy sady maranana anazy de ho anareo a poisson indray a ny poisson ho any teraka teo anelanelany faharoapolo ny volana febroary hatramin'ny faharoapolo ny volana martsa. Ny toninandro nareo na ny voalazan'ny fiompikitana zany ho anareo amin'nyteny ity a dia adinoy amin'izay ho tsy izy a ny olona mety efa nandratra ny fonao fa fiainanao a vaovao a mpanjinina. Adinoy amin'izay a ny olona mety efa nandratra ny fonao fa ny fiainanao vaovao no mpanjinina. Misy an'le irany odia ihany adinoy izy satria hoe nandratra ny fonao sisa fa ny fiainanao vaovao no mpanjinina. Misy afatra be ny ho any poisson. Ny isa efatra amin'ny telopolo a ny loko ohatran'le anankiray teo iny a manga sy mena ny loko mety aminareo amin'nyteny ity somary maka manga de misy mena kely somary fangaro zany ny loko io a ny fotoana kosa de any amin'ny efatrora tolakandro a raha toka ny versono vitana amin'ny fanambina amin'ny poisson. Inona marina ny toninandro na ny fionkitana ary
1: ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara

0: amin'ny fonolo eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Malala, fonona lomba tena avy indri.
2: Yo le tout petit engagement à rarouté amzay tanzan atcham 200 mégabits par seconde si 5 téraoctets manum comme 129 000 alia disambulan fibre atis engagement tunga vangeni nyamia store tout cham madame mapé tout cham isse pitch manakiram fibre go fibre family fibre home si on plus fini installation 990 000 alia ttc tirage à sftoven
3: Anjara tsika ety fianarana tsy indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, inde fotsiny original dia milamina e! Velomatrao ny problème an lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
0: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: Marantsika amin'ny osigana kraity ngamba fa kiko 34 mifara 97 bonjour mamangataka irany lasan'ny mamba ny maleo iny merci makasitraka anao de sonao ihany koa nareo rehetra niaraka tamiko moa zany tato anatin'ny kofianara zay ny azina roso de ho amin'ny manaraka indray izy misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia mirary tontolo andro mafinaritra ho an'ny rehetra ary veloma tompoko
1: Nelatsinainy ka hatramin'ny zoma
2: Akory fianara
3: Akory fianara
4: Akory fianara

Radio Sofia.

Manolotra ny araba ho antsika rehetrarehetra amin'ity maraina ny andro alatsinainy fadimy volana oktobra ity a, isaorana taxa niaraka tamintsika tanatin'ny fandarana kory fianaramo zany sy ny irina miaraka aminao. Andao arantsika hifampizarazara an'ireo mozika sy maro samihafa ihany koa afaka miditra amin'ny vatana, tsy maninona 034 10 565 63, eo ihany koa ny 033 13 861 70 032 03 987 61. Averiko indray mandeha ireo laharana anaky telo a, 034 10 565 63 033 13 861 70, eo ihany koa ny 032 03 987 61. Daware, hiaraka tsika e.

Vakiko ny afatrato akorinareo ny any sy mangatsikitra ny Wiz Khalifa gengapa iny a mazoto mbola be nareo e. Salut Nix, Massio Rose, mietsiketsika ao andao lasa ty aza tina. Salut Sofia, tina avy ty amotana ihany sy mangatikirana ny say tia tiako anao iny a dia tondro anazy ny akamako ok re zany Marc Anthony Young Sanctumi nisany nangatany namana Elize ty angamba ndra tsy diso a.

0: La pub sur Radio Sophia FM 103.
1: Wantiket Fenaratsu, tu sairana tsune nofa, efa tungetom tsikeni biope lamada, ni biope lamada, de vata irufukatamar, tuini pomaratik, zena fataranam biope lamada, atjai, wan yul lamanana uranam nitusta, yoyankuni nektar fukte par pari, zeti tafatsiom ni biope lamada iririanji, natao wan yul lam mistiabet, tsadunyankuri fukatafana lana toka sinskiar, wando zemanir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te minceur, miskuni fana foot manala au, arni mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny biope lamada contact 03415 816 04.
2: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme. Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série, azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isan-taona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Tranomaitso avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na 03826 123 87, 03826 123 87.
3: Toangisao hanomagnana ny hoavinao, anoranao tahiry ao amin'ny premiere agence de microfinance. Tefitioeriny tahiry mifangaraka amin'ny filanao, isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao hoanao te hampandroso ny seapiarianao, ny epargne avenir enfant education ho fanomagnana tendrisao ny hoavin'ny sanakao, ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandraharaha, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina. Magnatonga tendrisao ny masofo ny mpamfa, adresy Anjoma apitany retaxi Marine Schumatel.
4: Pamfa, vahaolana akaiky ho an'ny tetika asanao.
5: Golden Lion, addition na trésor isinao, ilay fianaka vimbeny instant cam. Efa nanandrana ny lalao ve ianao? Ary voariary monja ny tapakila ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny Bet261 rehetra. Mahazo, sambatra izy.
6: Pipoule fofondre, nous étant foun,
7: Miss Aigle, Miss Dauphin,
8: Miss Dino,
9: Miss Hippo,
10: Chimaroa.
11: Ouais, ça te mise point quoi en foun?
12: Avec un avana qui la lave à mes penaran?
13: Tes oa un poète,
14: tes dix oa,
15: dix points,
16: t'as un angna foun, t'en d'oe la lave.
17: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
18: Pisquiquen, aventure en vrai, pisquiquen, aventure en vrai.
19: Même quand tu fofond PDP.
20: Fana mafisana ny hery fiarovan-dreo zaza malagasy manoloana ny tranga ankitrotro sy lefakozatra mbola misy eto amintsika. Ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alala ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombona antokaminy dia anatanteraka hetsika fanaovam-baksiny fahobe maimaimpoana manerana ny nosy. Ahitana vaksiny miaro amin'nykitrotro ho an'ny zaza sy volana ka hatramin'ny dimy taona, vaksiny miaro amin'ny lefakozatra ho an'ny zaza voateraka ka hatramin'ny dimy taona, ary fanomezana vitamina A ho an'ny zaza enim-bolana ka hatramin'ny dimy taona izay mbola tsy nisitraka izany tao anatin'ny enim-bolana. Izany dia ho tanterahina ny 5, 7, 8 ary 6 oktobra 2024. Andao ifanome tanana hamongotra tanteraka ny aretina kitrotro sy lefakozatra eto Madagasikara. Voay varavarana ireo mpiasa amin'ny fahasalamana voahofana anao vaksiny ny zanatsika ary manatona ireo toerana voatokana ho an'izany. Ankohonana vita vaksiny, ankohonana salama.
1: Wanti kit fenaratu, tu sa ina natune nofa, efatungetom tiki ni biopela mada, ni biopela mada, de vata irufukatamar, tuini pomarati, zena fataranam biopela mada, atrai, wan yul lamana na uranam nitusta, yoyankuni nekta fukte par pari, zeti tafatiom ni biopela mada iririanji, natao wan yul lam mistiabet, tiadunyankuri fukatafana lana toka sinskiar, wando zemanir ni alam zanj, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana foot manala au, arni mapani fursula, sin maska manatsuta vul, arni crema sin savun fana tuvana tare simp, wan vivav tatsaza, sin de lamana na ulana ni prostat, impuissance sin sis, tugavar fa vunan yan renoni piopi lamada, contact 03415-816-04.
8: Watsikanita manana ny maripahaizana na baccalauréat ni faculté EGSS économie gestion et sciences sociales de développement et ton université de Fianarantsoa dia mandeha mpianatra taona voalohany ho andrehitra sambam-piofanana manaraka eto économie gestion marketing et commerce international sciences sociales de développement travail social et administration sanitaire ensuite sambam-pahaizana na ny test de niveau dia ho tanterahana ny 2020 sy ny 2021 volana oktobra amin'izay toerana akaikanao indrindra amin'ireo toerana manaraka eto Ambositra Antananarivo Antsonia Fianarantsoa Liosy Manakara Morondava Toamasina Mahajanga Toliary Ofisy fanatanarana dia fananomboka hatramin'ny 17 volana aogositra ary farana ny 20 volana oktobra 2020 ho an'izay mila fanazavana fanampiny antsoy avetany 034-76-607-91 na atsidina antsoy ny page Facebook Faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa Officiale na manantona ny fantany amin'ny Université Andrainjato Fianarantsoa EGSS Excellence Union Progrès

Ie, mora fastomana izay tratrany fisakafoanana amin'izao ora sy fotoana izao, mahery folo minitra izao na amin'ny roa folo ora atoandro a. Izany ilamindamintsika anatin'ireo mozika milantilanto tanteraka moa izany andeha voalakanina sady nomezana ihany koa ny fastoana ho andreo izay efa eo fisakafoana amin'izao ampikarakarana ihany koa dia mazotoa mikarakaran'izay loka atoandro sakafo atoandro izay indao re lasa arintsika

0: l'intégrale sur la 100.fm, du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Ren masakazana tolotra moa izany tsizy rehetra rehetra moa izany sombosombo daholo ireny a ny zana ihany napiditra n'izay azona mpidirina moa izany be dia be ihany koa ireo mozika teny hoe nandrasantsika tsy tafiditra tanatiny fa dia ireny no azona roso fambotrana no ny vahindray tanatiny 30 minitra teto amin'ny l'intégrale teto amin'ny radio sofia 103 fm. Hiaraka mitarika zay tsika tolotra hoan'le olona anankiray be dongizina be eo atarandolo ty anankiray ity tena fa zay loha tenin'izy ity ndao ary makafiza finaritra

Fuck it.

Takandro ny alatsinainy fa 5 ny volana oktobra taona 2020 mahery 7:30 minitra ny amin'ny 2 ora. Falmanatra ny araba ho an'ny tsirairay izay manjoy hatrany manaraka tsy tapaka ny radio televizion Sofia ho amin'izao tolakandro ny alatsinainy izao, dia mankasitraka be dabe indrindra ny amin'ny fanarahanao fiarahanao hatrany aminay na eto amin'ny onjam-peo izany na ho amin'ny fahitalavitra Sofia ao. Patanana ho an'ny rehetrarehetra dia mirary fitoizana ity tolakandro ity afinaritra ho anao, ho an'ireo izay mety tsy salama dia mirary fahasalamana aloha tanteraka ho anareo, anatin'izay tsy fahasalamana izay ho an'ireo izay mety hoe tonga fety mankalaza tsingerintaona amin'ity androany ity, dia mirary soa, mirary fety sambatra raha ohatra ka hoe ao anatin'izay fety izay. Ie, dia araka izany mozika fampafantarana izany hanjamaefa indray no manohy ny fiarahana aminao eto amin'ny onjam-peo Sofia, ohatr'izay ihany koa ny fahitalavitra Sofia ao dia ny fampirarintsika moa izany dia afinaritra foana ny fiarahana eto amin'ny onjam-peo. Ny fandaram-potoana antsika rehefa latsinay ny tolakandro ohatr'izao dia izy ny fandarana fahasalamana rehefa ny amin'ny 3 ora, izany hoe rehefa avy eo mbola misy eo amin'ny atsasakadiny mahery eo izay, dia andrasantsika eo anatin'ny mozika samihafa. Dia ho an'ireo izay mangataka mozika ihany koa, dia voalahatro avy hatrany izay mozika angatahanareo izay. Fa isantarana izany rehetrarehetra izany ary dia mozika fiterana anankiray izy ity, dia aoriany ity mozika hafahafa mihitsy no aroso aoriany ity mozika fiterana ity indra amina kelindray loha Rojiny Avo sy Joseph Dafa ilay Midleny anatin'ity mozika fiterana ity. Dia mikopatanana ny rehetrarehetra naiza naiza naiza naiza anao, dia omeko an'izay kopatanana mahafinaritra izay dia ombam-pirarintso hatrany moa izany izay kopatanana ho anao izay ndao ary.

amin'ny rora sy sasany tolakandro dia tsidino ihany koa ny miaraba aloha zany ho an'ireo miaraba manokana ho an'ireo izay misehitra amin'ny asa fanabeazana zany hoe mpampianatra mihitsy androany ity satria dia andro iraisana natokana ho an'ireo mpampianatra ho amin'nyity daty ny fahadimy ny volana oktobra ity dia miaraba anareo dia mahefa be amin'ny adidimasina izay foana moa zany no iresahany tsirairay rehefa hoe mpampianatra dia adidimasina ozy izy ho an'ny tanindrazana fa dia marasoa anareo anatin'izay hoe fampianarana izay misy moa izany ny sekoly izay tsy nianatra mihitsy ao amin'nyity androany ity fa ny akapobeny ihany koa somary hoe mianatra ihanyna izany na tsy izany ary ie dia toizanao anatin'ny mozika samihafa ny fiarahantsika samihafa ozy izy ao satria dia mifangaro eny izay mozika izay ao ny vahiny ao ny malagasy ao ny somary hoe milamina ny somary hoe metsikatsika kely ihany koa satria dia tsy ferana foana ianareo anatin'izay fangatahana mozika izay raisina tanandroa dia aroso moa izany ny mozika izay angatahanareo anatin'ny SMS ao. Tsy fadiny otsika nefany ny ora izay efa nomeko teo izay efa metrana ihany keo amin'ny telo ora rehefa avy eo ny fandaharana torohevitra makasika ny fahasalamana izay ihany aloha izany no aroso atreto mandrapatena hoe milamina ihany keo ny fandaharana fahasalamana izay efa tsika rehefa lasinainy tolakandro ohatrao iny fa naizany naty izany era dia tsy hobanga fa isy ny torohevitra raha-pahasalamana izay arosoko anao ao anatin'izay ora izay ao anatin'ny SMS ao dia somary hoe tsy mazava mihitsiny tsy mazava ataovy mazava tsara reto ataovy mazava tsara ny SMS anareo ny fangatahana mozika indrindraindrindra ny lohatenikira fa manjary ny fanometsiny indray tsika rehefa aveo aiza foana ilay mozika nefa indraindray ilay lohatenikira anareo na ilay mpanakanto mihitsiny somary hoe tsy mazava ny anoloranareo azy ndao ary araka amin'ny reto mpanakanto malagasy izy reto efa milahatra ihany koa moa izany izy ireto dia ankafizo ary ireto mozika ireto

0: 里一片垃圾，
1: 比连垃圾我不行了。
2: Fotoana mamy miaraka amin'ny RTV Sofia.

Thank you.

0: Les pâtes de Malagas Rich, numéro 1 de Madagascar.
1: Shop Central Center en passant bazar. Ou annonce d'aïe caracara la nounan. Mariage, fiançailles, anniversaire, baptême ma 6. Manantuna ou ami Shop Central Center en passant bazar. Aoun ou aïtano le kudza kudza reïcha ilay namzani. Tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, simi, marouaf. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ni Shop Central Center en passe en bazar.
2: RTV Sofia, mise à la falina wanao.
3: Mandi efatra amby roapolo amin'ny efatra amby roapolo.
2: Mise à la falina wanao.
4: Ampifaliana indray no iarabakao anao izay manaraka tsy tapaka ny onjapeo Sofia amin'ny teny ity. Miaraka amin'ny vonona ianao dia fifaliana ho indray ny zara ho anao voambolana amin'ny teny frantsay. Dia manasana ho ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny voambolana izay hozaraiko anao anio dia ilay hoe venir du froid. Venir du froid. Avy hatrany dia ho tonoko aminao ny fomba fanoratana an'ilay hoe venir du froid izay. Venir du froid. Ny fomba fanoratana ny venir dia V E N I R. Ny fomba fanoratana ny du indray dia D U. Ny fomba fanoratana ny froid dia F R O I D. Venir du froid. Ny atao hoe venir du froid izany dia tsinona akoriny fa hoe miditra amina vondrona iray, miditra amina groupe iray, miditra amina fikambanana iray. Raha ohatra ka adikantsika amin'ny teny frantsay izy io dia hoe teny frantsay izay mazara antsika izany tiako lazaina eto dia hoe se joindre à un groupe. Izay izany eto ilay hoe venir du froid. Dia ilay venir eto dia verbe hoy izany dia tokony conjuguena mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps voalohany indrindra, avy eo mifanaraka amin'ny sokajiny ilay olona izay lazaintsika fa mandeha miditra amina groupe iray, ary ny farany dia mifanaraka amin'ny mode. Dia ho meko ohatra ianao atao anatin'ity fehezanteny iray ity hoe je suis obligée de venir du froid lorsque je serai à l'université. Je serai obligée de sortir, de venir du froid dès que je serai à l'université. Izay midika hoe tsy maintsy miditra anatina vondrona ia rehefa tonga eny amin'ny anjery manontolo. Dia eto izao ilay venir ny conjuguentsika au mode infinitif. Dia izay na tonga anazy tsy niova fa mijanona amin'ny hoe venir iny ihany. Dia izay indray ny voambolana azoko no zarainao anao anio mankasitraka anao anaraka hatramin'ny farany. Dia aza misaraka amin'ny FM 103.
5: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: Babassan.
1: Sans 3 FM, la fréquence en couleur.

Efa mahery roambinitelopolo minitra na ny telo ora tolakandro an, araka ny mahazatra antsika, mahazatra anao ihany koa rehefa tolakandro ny alatsinainy ohatra izao dia miroso ao anatin'ny fandaharana pejin'ny fahasalamana. Fa naizana tsy izany an, dia tsy hobanga mihitsy ity fandaharana mikasika ny pejin'ny fahasalamana ity fa hofenoana ao anatin'ny tsara ho fantatra mikasika an'izay fahasalamana izay moa izany. Anisany hoe ilaina ity torohevitra ity tsara ho fantatra ozy izy aroso anao rehefa avy eo. Fa taraka nyreto mozika anankiroa ireto aloha isika dia miditra ao anatin'izay a fandaharana pejin'ny fahasalamana rehefa aorian'ireto mozika anankiroa ireto a, zany hoe afaka miomana tsara ny tsirairay a, natao any daholobe ihany koa izy ity fa tsy misy sokajo hoe ho an'ny tanora na ho an'ny somary lehibebe na ho an'ny ankizy fa ho an'ny rehetra mihitsy a ity torohevitra tsara ho fantatra mahakasika ny fahasalamana arosoko anao rehefa aorian'ireto mozika roa ireto izy izy a daho ary.

efapolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro. Mozika anakiroa izy izy adiny tombo anakiray ny tombo an-dalana ilay mozika antsika teo, fa tsy maninona satria misy amin'izy ireny a nangatahanareo tao amin'ny SMS atao, dia ezahako arositsikelikely ihany koa eny anelanelany ny mozika efa homaniko eny moa izany a izay mozika angatahanareo izay. Mpikapatananareo ho any rehetrarehetra izay tafiaraka amin'ny onjam-peo sofiany ity tolakandro ny alatsinainy ity a ao anatin'ny fandarana pejin'ny fahasalamana indray isika izay ilay farahantsika foana rehefa tolakandro ny alatsinainy ohatra izao. Ho amin'n'ity androany ity a dia resaka indray a mahakasika ny ilay antsoina hoe fatigue igral, zany hoe tsara fantatra izy ity a so dia afangaronareo amin'ilay fandarana anankiray izay mandeha rehefa amin'ny sabotsy amin'ny iraika ambin'ny folo atoandro iny, maharaka an'izay avokoa angamba nrehetrarehetra ho an'izay manaraka an'iny fandarana iny, zany hoe tsy misy idirany ao anatiny izy iny izy ity fa tsara ho fantatra ho an'ny daholo be ho an'ny rehetrarehetra. Raha agasiana ilay hoe fatiga igral dia fahasimban'ny volo a vokatry ny amandona, zany hoe rehefa lena matetika loatra ny volo a dia izay ny dikan'ilay hoe fatiga igral moa zany a amin'ny teny gasy. Mitranga izy io a rehefa trosaka rano matetika ny volo, zany hoe rehefa lena matetika ny volo a dia mitranga izay a fatiga igral izay, satria misy antony be dia be ho azavaina tsikelikely ho tiany koa izay ato anatin'ny fiarahana amin'izao tolakandro izao. Raha azavaina tsotra moa izany ny volo a dia toy ny elastika ny volo rehetrarehetra mihitsy a, fa na mijery azy tsika hoe misy ny somary olioly, misy ny mahitsy, misy ny malama, misy ny somary hoe mongomongo izy tsika izay a, dia rehefa tena hoe mpangony iray moa izany hoe rehefa tena hoe resaka tsika mahakasika ny volo a dia azo antsoina hoe lastiza avokoa izany tena hoe karazam-bolo ny hoe ilazanan'izay volo a izay. Zany hoe raha ny tena marina zany mahakasika an'izay fatiga igral izay dia arirahan'ny volo mba reraka koa ny volo e, fa zany hoe ny tena dikany moa izany dia hoe azo avy amin'ny fahamandoan'ny volo be loatra, zany hoe rehefa matetika lena loatra ny rano ny volo a dia miteraka an'izay a fatiga igral izay. Ny izay zany tena antony mahatonga azy zany hoe mety hoe isan'andro isan'andro a dia sasana foana ny volo, na lehilahy moa izany indrindraindrindra ilay hoe mandena volo matetika isan'andro isan'andro mihitsy, misy ny tena mahavita hoe ny maraina dia ny atoandro ihany koa dia lemana foana ny volo, fantaro izany manomboka anio, fa izay no mahatonga ny ity antsoina hoe fatiga igral ity, zany hoe ny volo a no tena hoe tratrany aloha izany voalohany indrindra rehefa hoe tsakany izany izay hoe lemana isan'andro isan'andro a izay. Dia misy fiatraikany moa izany mazava ho azy rehefa hoe ny zavatra rehetrarehetra mihitsy, zany hoe rehefa tsy arakaraka ny tokony hanaovana azy a ny zavatra rehetra ozy izy a dia misy fiatraikany a avokoa izay no mila tadidiana. Raha ho an'ny volo izao rehefa hoe lena matetika mando matetika ny volo a dia izay izany a no fiatraikany izay tratrany fatiga igral izay izy rehefa hoe mando matetika simba mazava ho azy. Antony ihany koa ankoatran'izay dia ny fampiasana ireny a karazana zavatra maro samihafa ireny toy ny shampoing ohatra, ny menabolo ihany ko, mila jerevana ihany ko hoe inona no mety amin'izay volonao izay, fa tsy mitovy moa izany hoe ny tsy mitovy ny volo, fa misy tsy mahazaka ny ireny indraindray no mety amin'ny hafa tsy mety aminao dia mila jerevanao manokana ihany ko izay. Fa misy isika ihany ko maheno mahita ny ireny doka ireny ohatra dia andeha koa ianao ampiasa azy nefa mety hoe tsy zaka ny volonao izay ihany koa izany dia mahatonga ny ity antsoina hoe fatiga igrala ity ho an'ny volo. Rehefa tratrany ity moa izy mazava ho azy reraka dia tsy maintsy hoe simba mihitsana, dia eo amin'izay le mahatonga anao hoe inona ary mahatonga na mihitsana foana ny volo a, fa mety hoe tratran'ity zavatra anankiray ity, mety hoe tratran'izay hoe fampiasa
fampiasanao ny atao hoe produit izay zakany izay. Ny voalohany teo dia la hoe fandeha manazy matetika, tsy fanao tsony zany amin'izao ilay manasa volo matetika fa mahatonga an'izay fatika ikarala izay. Dia misy ihany koa ireo atao hoe karazan-tsakafo misy fandraisany amin'ny volo an, mety hoe tsy zakany volo ihany koa dia tratrany izay ihany koa rehefa hoe tsy zakany izay sakafo izay. Kavitsiana ihany koa ny olombelona izay mety hoe mavita mitandrana ny pitsopitsony izay voalazako teo izay, fa mety hoe izy ianao hoe ny fiainana efa mandreraka, ny fiainana efa ho lava, dia mbola misy koa ve ny mety hoe anam-potoana eritreretana an'izany, fa tadidio tsara fa ny zavatra izay eritreretina hoe mety indraindray a tsy mety a amin'ny zavatra izay eritreretina io a sainao io. Raha ho an'ny volo manokana zao tsika zao mety hoe ankavitsiana ny eritreritra hoe ay ve misy an'izany hoe fatiga igrala izany mahazo ny volo a rehefa diso mando foana mando matetika na hoe mampiasa n'izay a atao hoe produit izay tokony hoe tsy ho ampiasaina tsy zakany a izay. Fa ny antsika moa izany rehefa misy ny zava-baovao entsika matetitetika mandalo amin'ny sofina iny a no sady hoe mora ihany koa dia andeha ampiasa isika, dia indraindray ihany koa tsika ilay mangala tahaka dia fantary tsara nefa fa tsy mitovy ny toetry ny zavatra rehetrarehetra satria raha ny toe-bolo zao dia samy manana ny toe-bolo izay a dia tsy tokony hoe hitovy a ihany koa fa samy manana ny atao hoe zakany ihany koa raha ohatra ka hoe ny shampoing no resahantsika manokana. Dia misy ny famantarana raha ohatra ka hoe tratrany izay fatiga igrala izay a ny volo. Ny famantarana azy voalohany izao a dia malemy loatra sy mihintsana ny volo, izany hoe tratrany izay a fatiga igrala izay izy raha ohatra ka hoe malemy loatra na maremy loatra sy mihintsana ny volo. Isika mantsy rehefa mikarakara volo dia rehefa hoe rehefa malefa defaka dia hozy izy tsika hoe tena mety tsara ilay zavatra nahositra ao, mety tsara ilay zavatra nampiasainao a, fa fantary tsara fa tsy de koandre volo loatra izany ilay hoe malemy a sy mihintsana izay. Dia ny ankoatr'izay ihany koa maina sy madidy foana ny volo a na dia tsisy menaka ary. Ho an'ireo izay tena hoe karakara manokana mahakasika ny volo moa izany, izany hoe tena mahakolokolo volo tao dia mahatsampa an'izay tsara hoe misy fotoana mety maina sy madidy ny volonao na dia tsy asianao menaka aza. Izay ny famantarana hoe mitratrany ity a fatiky kirala ity ny volonao. Karazana atao hoe arerahany volo ozy izy a izay izy ity a dia mila izany hoe mila jerevana manokana ihany koa izay asio fotoana hijerevana manokana n'izay resaka volo izay. Rehefa tratran'izay dia tsy maintsy hoe misy foana moa izany azo atsika hoe olana izy ireny, dia misy foana ny vaaolana izany hoe misy ny atao hoe fanasitrana anazy raha ohatra ka hoe tratran'izay fatiga ikarala izay a ny volonao. Ny voalohany a dia atsao foana ny fotoana ampiasanao a an'ireny a atao hoe produit a ireny, ohatra hoe mampiasa masika ianao izao a dia kajio foana ny minitra izay a ametrahanao azy eo amin'ny volonao, izany hoe tokony eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 30 minitra eo a raha be indrindra, fa azavela atory eo a ny masika izay ataonao a amin'ny volonao. Eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 30 minitra ozy izy a raha be indrindra, fa azavela hoandry azavela atory a eo amin'ny volonao eo izay a masika izay, fa mahatratran'izay a mety hoe tratran'izay antsoina hoe fatiga ikarala izay ny volonao. Tsara fantatra izy ity a dia zaraina maimaimpoana ihany koa ho an'ny rehetrarehetra.
De ny manaraka n'izay ihany koa mampiasa foana menaka alohan'ny anasa volo. Anasa volo misy tena mahafatra an'izany mihitsy hoe mialohan'ny anasana volo dia miosotra menaka aloha. Fa tsy dia mety ihany koa izany ilay hoe avy manasa volo ianao izay vao manisy menaka eo amin'ny volonao, fa mialohan'ny anasana azy izany no tokony hoe asianan'izay menaka izay ny volo. Dia atsahatra ihany koa ity anisany hoe voalaza teny am-piandohana, atsahatra ny fanasana volo isan'andro na matetika ihany koa. Raha ny tena marina sady tena izy ny tena tsara ihany koa dia indray mandeha isan-kerinandro ihany ny tokony hoe hosasana ny volo. Fa tsy zakany raha ohatra ka hoe lena mando lava, mety hoe misy ny mavatra indroa na intelo anatin'ny herinandro iny izany dia efa anisany hoe tsy mampety azy fa mahatratra n'izay antsoina hoe fatika ikarala izay ho an'ny volo raha ohatra ka hoe sasana matetika izay volo izay. Atsahatra izany ny fanasana azo isan'andro, ny fandemana ny loha isan'andro ho an'lehilahy ozy izay tena misy mavatra ihany koa hoe lemana ny volo dia mety hoe atratra n'izay ihany koa, misy mifiatraikany amin'ny fahasalamana izy io dia mila atsahatra ozy izay zavatra anankiray izay.

latsaka telo minitra ny fatsora tolakandro izy mozika anakiray dia aorian' izay izy toka sy filazana eo a dia toizana atrany a izay a satria isaka pejy ny fahasalamana moa izany izy tia satria izay ilay farahantsika foana farahanao rehefa tolakandro ny alatsinainy a ohatr'izao.

0: Here we go.
1: Okay.
0: One, two, three, four.
2: Ery rombroapolo minitra ny amin'ny efatr'ora tolakandro atao anatin'ny tapany faharoa mahakasika an'izay fandaharana pejin'ny fahasalamana izay resaka volo moa izany, fahasalamana ho an'ny volo no narosoko teo tany amin'ny tapany voalohany a, dia mbola manohy an'izay ihany koa aty amin'ny tapany faharoa. Fa ny alohany anohizako an'izay dia omeko anao vetivety aloha ity tolotrasa ity sao dia mahaliana, sao dia mety aminao. Tolotrasa mitady ouvrier maçon a afaka miasa ivelan'ny fianaratsoa, izany hoe tsy eto fianaratsoa no hiasanao fa ivelan'ny fianaratsoa manantona mivantana ao amin'ny magasin intercentera apasambazara ohatra ka hoe mahaliana anao a izay asa izay. Tolotrasa ozy izay izy ity a mitady ouvrier maçon afaka miasa ivelan'ny fianaratsoa raha ohatra ka hoe liana amin'izany ianao a, dia tongava ao amin'ny magasin intercentera apasambaza apitany galana no misy an'izay a magasin intercentera izay ho an'ireo izay tsy mahafantatra moa izany. Ouvrier maçon no tadiavina eto a. Izay ny mahakasika an'iny a tolotrasa iny a, fa mitoyntsika ao anatin'ny fandaharana pejin'ny fahasalamana efa aty amin'ny tapany faharoa isika izao. Misy ozy izy a ny antsoina hoe fatigue icrale izay mety hoe apahazo ny volo a, dia efa somarina zavazavaina moa izany mahakasika an'izay tany amin'ny tapany voalohany. Fa ny vokatr'io fatigue icrale io a dia lasa tsy mandray soin intsony a ny volonao noho izy be dia be rano loatra, izany hoe ilay mandilava dia tsy mandray soin intsony a ny volonao, dia mety ho tapatapaka ihany koa, izany hoe mora tapaka sy marefo a izay volonao a izay raha tratra ny fatiga ikiral voma ihany koa izany tsy amin'ilay ilaivanao anazy izy raha ohatra ka hoe mba tianao hifitsafitsaka iny a, dia lasa tsy ohatriny iny izy fa voamahay mibofaka sy maina indray a raha ohatra ka hoe tratran'izay fatiga ikiral izay. Dia somary amafisiko ihany koa pejin'ny fahasalamana eto ilay fandaharantsika, izany hoe tsara ho fantatra izy ity a fa tsy hoe torohevitra hoe raha tratran'izay dia izao no ataovy a, fa iny a any amin'ny fandaharana vehivavy mikolo indray ianareo no manaraka azy afa-po soa matsara mihitsy raha ohatra ka hoe mitondra an'izay resaka volo izay.

Fiatraikany ihany koa izay amin'ny aretinandoha, mety misy mety hisy tohizany ao anatin'izay hoe aretinandoha izay. Ny tena tsara dia indroa isan-kerinandro ihany farafahabetsany no tokony hoe anasana loha na indray mandeha ao anatin'ny herinandro. Dia aza manao soin hydratant ireny isan'andro intsony, fa ataovy malakalana ny fanaovana an'izay soin hydratant izay raha ho an'ny volo. Dia izay angamba no azoko resahana manodidina an'izay atao hoe atranga moa izany, mety hoe mpahazony volo izay efa tiaka hikirala izay. Dia mankasitraka indrindra ho an'ny mpakafy mpanaraka foana moa izany ny fandarana pijin'ny fahasalamana rehefa tolakandro ny alatsinainy ohatr'izao, araka ny mazatra antsika ihany koa amafiziko izay fa manambanin foana ny fandarana ato anatin'izay pijin'ny fahasalamana izay. Fa atoato aloha izany dia somary hoe tsy maintsy hisoantsoana torohevitra mahakasika ny fahasalamana foana ianao mba tsy ho banga izay fandaharana mahakasika ny pejin'ny fahasalamana izay. Efa no nanolotra nanentana ihany koa tato anatin'ny fandaharana, dia efa nomezantsika fotoana ho amin'ny herinay nondray ny fandaharana pejin'ny fahasalamana izay. Ohatra moa efa vonona ry zareo mpivahiny ato anatin'ny fandaharana, dia tsy maintsy omena mialoha foana ny fampahafantarana mahakasika an'izay. Ery 7:20 minitra ny amin'ny efatr'ora tolakandro tohizana ao anatin'ny mozika ny fiarahana indrasantsika ihany koa ny any amin'ny 5 anarahanao ny doka sy ny filazana famelohan'izay aloha rehefa avy eo izany amin'ny 4 sasany dia misy doka ihany eo dia tohizana ao anatin'ny mozika indrasana ozy izy any amin'ny 5 ariva andraisantsika ny doka sy ny filazana manarakaraka an'izay ao ny inona ny malaza aoriana ny inona malaza kosa ny fandarana manokana izay iarahana amin'ny biobelamata, dia aorian' izay miverina indray ao anatin'ny fankafizana mozika. Omena foana ny fampafantarana eto amin'ny atao hoe fankafizana moa izany fanarahana ny onjapeo Sofia ho an'ny rehetrarehetra. Ndao ary

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amin'ny
0: 0.0. Mizara falina wanao.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Vovo mlay be wa tsikereta. Mlay zanay za misenao. Mila rare de masoandro 120 minutes na tondro peso miaraka amin'ny orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao. Na mavo na mena na orange ny tambazotra tsinao. Mila rare fotsiny de azahoanao antsy 120 minutes peso. Na antso atondro mankany amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, de mitovy amin'ny sarany miantso mankany amin'ny orange ihany, miantso mankany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fontsika. Antso miangana ny 109 étoile 11, de miresa angana amin'izay akaiky anao, sarany tokana mankany amin'ny opératera rehetra. Aza tiny ihany koa fa 500 ariary de mahazo puce orange, na iza n'aiza toerana ividiananao azy, ary efa misy compte orange moni miaraka aminy. Hitanao ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao, sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
2: Orange, eo anilanao.
3: Téléchargez l'application RTV Sophia dans le lien rtvsophia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Norman Life miaraka miasa. Vavao be? Ewa, midira mitotolo feno tombontsoa. Ifandraisana tsitapaka amin'ny fianakavina amin'izany. Misy event, promo smartphone, cadeau bonus. Tombontsoa avy amin'ny mpiara-miasa aminay. Fiofanana manokana sinsis. Midira team Ewa ao amin'ny dièse 111, étoile 2, étoile 1, dièse. Ewa, tairo amin'izay, oa.

0: Fofongel, nous sommes Foun,
1: Miss Aigle,
0: Miss Dauphin,
2: Miss Dino,
0: et Miss Hippo, Sumarua.
1: Ouais, c'est Miss Point Point Foun. Avec un homme, on a qu'il a la bonne épanade. T'es au un point, t'es.
0: T'es 10 ans,
1: t'es le point. T'es un angle, Foun, t'es un doigt, il a la.
0: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal. PDP
3: M-Top, le numéro 1 de l'outillage à Madagascar.
4: RTV Sofia, Misala Falina Wanao.
5: Mandi Ifachaburu Pungur, Amni Ifachaburu Pungur.
4: Misala Falina Wanao.
6: Innan Malaz. Innan Malazi.
7: Manolotra ny araba toko lasy toko vavy. Ireto avy indray ny nan malaza ny olatsinainy fadimy ny volana oktobra taona 2020. Manasanao ary anaraka azy ireto hatramin'ny farany. Hôpitaly miaramila soavinandrina manatanteraka fandidiana fo ho an'ny andiany fahavalo indray. Nitanterahana ny 28 ny volana septambra hatramin'ny 2 volana oktobra taona 2020 tao amin'ny hôpitaly miaramila soavinandrina Seanosio ny hiraka andiany fahavalo amin'ny fandidiana fo misokatra opération à cœur ouvert. Nandritra izany ihany koa ny zoma fa 2 volana oktobra taona 2020 tao amin'ny trano fivoriany Seonosu no nanehoana tamin'ireo tompon'andraikitra ny andraikitra sy ny hiraka sahanin'ny fikambanana la scène de l'espoir sy ny mission d'opération à cœur ouvert moko ary koa ny fiaramiasa misy eo aminy sy ny Seonosu.
6: Innan Malaz. Innan Malaz.
7: Akademia miaramila Antsirabe lanonana ara-miaramila Rososona. Nototsaina ny zoma faharoan'ny volana oktobra tao amin'ny Akademia miaramila Antsirabe ny lanonana ara-miaramila fandresena 2020. Lanonana ara-miaramila notronin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara sady lehibe faratapon'ny filohalinda ny kolonely Randrianirina Mikael sy ireo mpanolotsaina avo ny fanavaozana. Mitsofandrano ny andiany mivantana 2020 indray mihira nomena ny anarana taratra. Miisa 78 mianadà izy ireo ezaka nandritra ny heritaona ka tody hatramin'ny farany. Taorian'izay dia niroso tamin'ny fametrahana galona ho an'ireo 70 mianadà andiany iray sampiadiana fa 2020 ny lanonana. Ireto andiany ireto indray no antsoina hoe 60e anniversaire de l'Académie militaire izay nopetahana ny galona sous lieutenant. Ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara sady lehibe faratapo ny filohalinda no nametraka ny galona eny antsoriky ny mpianatra nahazo ny laharana voalohany dia ny lieutenant lefitra andrianantenaina Olivier.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
7: DRFC Antanimora, polisy misa 70 nisitraka fiofanana ho an'ny mpampiofana. Polisy misa 70 avy amin'ireo fitaleiavana sy sampandraharaha samihafa eo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka no nisitraka fiofanana manokana ho an'ny mpampiofana nandritra ny 5 andro dia ny 28 ny volana septambra ka hatramin'ny 2 volana oktobra taona 2020. Fiofanana no tanterahana tao amin'ny fitaleiavana misahana ny fikaroana sy ny fampiofanana mitohy DRFC Antanimora. Niompana tamin'ny teknika fampitana traikefa sy fahaiza-manao ny fiofanana izay tontosa tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny Masuivo frantsay eto Madagasikara dia ny Direction de la Coopération Internationale de Sécurité DCIS.
6: Innan Malaz. Innan Malaz.
7: Fikaolandoam-pirenena isy fampiofanana santatra hatao hiroso amin'ny fifantenana ireo olona andray anjara mivantana eny fotony amin'ny fikaolandoam-pirenena ny FFKM Isi fampiofanana santatra izay atomboka ny fahadimy hatramin'ny fahatelopolo ny volana oktobra hoy ny mpandrindra nasionaly Amady Joseph ka nomboana izany ny any Majanga faharoa ny fahadimy sy ny fahaenina ny volana oktobra avy eo mitohy any Manakara ny fahadimy hatramin'ny fahafolo ny volana oktobra Moramanga ny faharoa ambin'ny folo ny volana oktobra ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana oktobra Toliara voalohany ny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo ny volana oktobra Sambava ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra ary Miarinarivo ny fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
7: Namontana mpiasan'ny gastro iray namony aina voatifitry ny polisy mpiasan'ny gastro eo Soanierana amonjy fodina no namony aina rehefa voatifitra teny namontana Antananarivo ny alin'ny alakamisy ifoan'ny zoma naratra ihany koa ireo mpiara-miasa taminy ny alin'ny alakamisy tokony ho tamin'ny iraika ambin'ny folo ora alina no nahazo antso ny mpitandro ny filaminana fa nisy olona voaendaka teny namontana Antananarivo rehefa tonga teny antoerana ny polisy ny hira dia nahita andehandehilahy maromaro izay voalaza fa nifanaraka tamin'ny famaritany ilay miarambony sy ireo vavolombelony nasaina nijanona ireo lehilahy ireo saingy nisy ny nandositra ka nisy ny fanenjehana tao anatin'izany no nampiasan'ny mpitandro filaminana ny fitaovam-piadiana nentina tany amin'ny hôpitaly ireo naratra saingy indrisy tsy tana ny ainy iray tamin'izy ireo mbola eo mpanadiadiana ny raharahany polisy pirenena miaraka amin'ny zandarimaria mba hamantarana mazava ny zava-nitrano sy ny tena antony na tonga ny difitra
6: inona ny malaza inona ny malaza e
7: vidinitsolika manomboka androany fahadimy ny volana oktobra taona enina amby roapolo amby roa arivo araka ny namoahan'ny OMH azy dia toy izao indray ny vidinitsolika manomboka ny datin'ny fahadimy ny volana oktobra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity ny lasantsy SP 95 dia telonjato sy dimy arivo ariary ny litatra ny solika fandrehatra na petrole lampon folo sivanjato sy telo arivo ariary ny litatra ary ny gasoil kosa dia enimpolo sy valonjato sy efatra arivo ariary ny litatra
6: inona ny malaza inona ny malaza e
7: judo championnat du monde atao an'ny azerbaijana izy telo miravavy reto no solotena ny madagasikara amin'izany dia ao amin'ny sokajy latsaka ny valo amby efapolo kilao iraleva vazaha ny valo amby efapolo kilao iralevazaha tasa razafindrakalo latsaka ny fitopolo kilao ilora rasoanaivo ary sokajindanja latsaka ny valo amby fitopolo kilao izo hajaniriny raha tsy aivina dia ny fahefatra hatramin'ny faraika amby folo ny volana oktobra moa no atao any azerbaijana ity champignon du monde de judo ity raha tsy aivina dia ny fahefatra hatramin'ny faraika ambin'ny folo ny volana oktobra moa no atao any azerbaijana ity championnat du monde de judo ity dia ireo avy indray ny nany malaza anio alatsinai fahadimy ny volana oktobra taona enina amby roapolo amby roa arivo ankasitrahana feno anao nanaraka azy ireo hatramin'ny farany omena fisaorana sy fankasitrahana ihany koa iandry rasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo ianjamahefa no nanolotra ninona malaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny rapitso tahaka izao indray veloma tompoko
6: inona ny malaza inona ny malaza e
5: kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra
2: miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a izay ato amin'ny biobela mada ho antsika rehetra eto fianaratsosi ny manodidina dia manasanao a anantona ny point de vente ny biobela mada eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrala dia eo amin'ny areambus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biobela mada misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biobela mada eo amin'ny areambus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrala dia eo ianao a no manantona dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potaterak miaraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobel Amada. Nafantarantsika ny Biobel Amada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Pomradika izay tena fantatsika hoe ny Biobel Amada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Pomradika izay vokarin'ny Biobel Amada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biobel Amada. Na fantarantsika ny Biobel Amada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobel Amada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka ny ketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny Biobel Amada ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ara kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe protein vegetal. Akoatra izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe eto a dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavinany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady manery terkol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny Biobelamada ary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny Biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
5: Mandeha 4 amin'ny 4
4: mizara faliana ho anao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny enina ora hariva eto amin'ny Radio Sofia.
2: Sovena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enina ora hariva.
1: Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
3: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, te hanohy fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny Sciences et Techniques de l'Éducation Enseignement à Distance na STID SVA, telo taona ny fianarana, azonao ny maripahaizana, licence en Sciences et Techniques de l'Éducation, safidy roa, parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantsoa ny laharana 03449 423 33, manomboka ny 20 septambra 2020 amin'ny ora fisokafany birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana. Taom-pianarana 2020-2020, communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique, andara-panavozana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy sy lalam-piofanana vaovao informatika, andala-pangatahana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Tety andro fifantenana sy fisoratananara fandefasana dosie amin'ny alalan'ny mailaka, manomboka ny 7 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra 2020. Fitsapana an-tsoratra, zoma 8 septambra na zoma 2 oktobra 2020. Dindinika momba ny safidy sy ny antony nanosika, herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 5 oktobra 2020. Vokatra sy fisoratana anarana farany, herinandro ny 5 septambra na herinandro ny 8 oktobra 2020. Fidirana, alatsinainy 12 oktobra 2020 amin'ny 7 ora sasany. Fifandraisana manomboka ny 14 septambra 2020 03444 483 29, mail sva20@gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.
4: Fafondray, nous étions fous.
5: Miss Aigle, Miss Dauphin,
6: Miss Dino,
7: des municipaux,
8: Sumaroa.
9: Ouais, cette Miss Point quoi en fous.
10: Avec un avant à qui la lave mes pénarans.
11: Des fois un point,
12: des 10 ans, 10 points.
13: D'un an que la fous, t'es dans la lave.
14: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
15: Biscuit
16: Game,
15: aventure
16: en paix. Biscuit Game,
3: Inter Center Ampazambazaha, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
17: Isan'andro misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina, asiana rano mangotraka fotsiny de vonona. Andao isakafo! Andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo.
18: Kobaina flash banane!
17: Vaovao be, ndao hihinana kobaina flash banane. Tsara be ny tsirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banane, vetivety dia miamy. Finosana 50 gramy amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
6: Enfield, eu tonga de mitsangana.
7: Famisiny.
6: Misy promo flash isan-karazany eo amin'ny Total Energy amin'izao, sady azahoana loka mavo.
7: Any ve? Nda ho anganary.
6: Tonga avy any amin'ireo station service Total Energy akaikinao, ahafahanao misitraka ireo tolotra miavaka isan-karazany, izay hanome tsika ny tontolo andrinao.
17: Manatona ny toeram-pivarota hamantarana ny tolotra.
8: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoar?
11: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
15: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
8: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
16: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
19: Mila lao tantara?
20: Tantara ny tsehatra.
21: Ary somy tantara ny fiainoara.
16: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36, na ihany koa
22: 03432 847 75.
16: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e!
23: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri, izay nafantarana ny Biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fup de parpari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 03415 816 04.

0: fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale afrika europe sy raisampirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valo ora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andra samy
1: TV Sofia, mizara falina wanao.
2: Mandi efatra-mbiroapolo ramin'ny efatra-mbiroapolo.
1: Mizara falina wanao.

manolotrany iaraba ontsika rehetra miaraka amin'ny radio sofia indray amizao arivariva ny andro alatsinainy andro faha dimy atao anatin'izao volana oktobra zao. Mba ireo efatra ambin'ny folo minitra ny amin'ny enina ora hariva eto Madagasikara, ampatsivina ihany ny toy ny fandarana iarahana tsy adinoana fa manaraka ny tantara zay tantara vaovao indray tsika ny tantara mitohy atolotry ny vondrona fianoarantsika ho anyity androandroany ity amin'ny terinandro ity, dia ny hoe fanalahidy ny hoaviko manomboka androany ka manapatonga ny amin'ny zoma ho avy zao amin'ny sabotsy fahafolo oktobra kosa moa ny famerenina azy manontolo ao antsika rehetra zay zatra manaraka ny tantara eto amin'ny radio sofia. Ny vaovao ny radio sofia raha ntsika ny amin'ny valora alina aorinan'izay ny amin'ny valora sasany fandarana premier metan ka hatramin'ny sivira sefany ary mamarana ny fiarahana ny centre centre nostalgie tolo mazatra.

Nadia, ny talata moa ny tena fanarantsika ny fandarana rege zay rahantsika amin'ny taxa dia tsy maninona fa anentana sy tondra mozika fampiarabana amin'nylalandrety vazoretsika rahana amin'ny Damian Junior Gangbandlay ao anatin'ny Fred Words and not the only one.

0: Iarna teo an'ny hoana iarantsika amin'ny Damian Rigo Junior Gogmala izay niaraka amin'ny Fred Ward moa Fred Ward mirany iarna teo an'ny hoana fetirina Damian Junior Gogmala dia manohy antsika satria vazamo vao miaraka dia satria anolotra zavatra mafinaritra hatrany ampanomboana ho tsara fanomboana ny fandarana iarantsika tsy azadonona fa ny premier mi-temps dia iarantsika any amin'ny valora sasany ka hatramin'ny sivy arivo ihany ity vazo manaraka iarantsika ity rahana amin'ny Richie Stephens izay trapitry ny lohateny Liza nalaina kely tao anatin'ny mozika ny jiwektif itsy ity fa ohatran'izao ny fivoakany rehefa nirain'ny Richie Stephens Liza
1: 103 FM
0: Azadino rapitso fotoana rana amin'ny taxman miaraka amin'ny taxika anatin'ny fandarana irana eto ny fandarana reggae mazava loatra moa izany izay fanaraka eto amin'ny Radio Sofia iny fotoana anankiray hafa mihitsy iny a fa etsika mba maka fafinkely maka lokely tsika fa miarabana koa amintsika izao vaovao fa mifampiaraba

fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompona totosa andrazamy

0: Mahery enina amby telopolo minitra ny amin'ny enina ariva eto Madagasikara roso anatin'ny mozika izay andrasantsika ny amin'ny fitoro isika anarahana ny vazo miaino vaovao fitoro sasany tomina zatra moa no fanarahantsika ny tantara indray amin'ity herinandro ity ny lohateny tantara amin'ity herinandro ity dia ny fanalahidiny ho avyko manomboka ity alatsainty no anantsika izay mandrava tonga ny any amin'ny zoma any a ny fizarana faratsy
1: sans trois effets.

0: vomlay be ohatsy keretra. Na iza na iza misy anao, mila rery de mahazoantsy 120 minuta na atondro besoin miaraka amin'ny orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao, na mavy na mena na orange ny tambazotratsinao. Mila rery fotsiny de azahoanao antsy 120 minuta besoin, na antso atondro makany amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso mankany amin'ny orange ihany ny miantso mankany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fontsika. Antso ny aingana ny 109 étoile 11, dia miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana mankany amin'ny opératera rehetra. Aza dino ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce orange, na iza na iza toerana ividiananao azy, ary efa misy compte orange monnaie miaraka aminy. Hitanao eny amin'ny faritra puce rehetra akaiky anao, sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha araky ny tanàna.
1: Orange, eo anilanao.
2: FM.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso mankany amin'ny orange ihany no miantso mankany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fonsika.

0: Antsony angena ny sonao vi étoile la 11 dia miresa angena amin'izay akaikinao sarantokana makany amin'ny opératera rehetra aza tu n'y va dimanjato rare de mas plus orange mais à l'aise de rien n'y en oise arrive à mis compte orange mon ami à la cam il n'y a pas de plus rétra que non c'est l'équipe rétra il n'y a pas de rétra
1: orange et vanille à nao
2: ou noir bah fin ta journée un groupe fien noir
3: fa groupe inna qui zan de groupe manau inna yanko
4: ni groupe fien noir a dit à fi kambana na pila lota taramalagas miurnet fienaratsu
2: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
5: Mila lao tantara,
6: tantara ny jehetra.
7: Ary soa mitantara ny fiainoara.
2: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
8: 034 32 847 75
2: kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e
9: Toangisao hany magnana ny hoavinao anovanao tahiry ao amin'ny premiere agence de microfinance dia fidioeriny tahiry mifangaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanabola ambony indrindra ao ny kaonty tahirina ka natao ho anao te hampandroso ny seapiarianao ny epargne avenir enfant education ho fanomagnana tendrisao ny hoavi ny sanakao ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao tolosa natao ho an'ny olo sotra mpandraharaha mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina magnatonga tendrisao ny masofony mpamfa adresy anjomahapitany eretaksi marinny somatel
2: pamfa vaolana akaiko any tetika asanao ny fotoana ny tantara eto amin'ny radio sofia
1: mafaly ny vondrona fianoary manolotra anao tantara nampitondraina ny lohateny hoe
10: fanalahidi ny hoaviko ny fianarana
1: asa soratry ka toto mitarika
10: ireo nany miaina ny tantara
1: apôlini
10: dikanina ravonjy ny aina sabrina
1: andreas
11: rontsinaina rasolondraybe
10: radorandri
1: ary nirina
2: nandray feo sy ny kirakira lafin'ny teknika trankara horenesina ho anio ny andro voalohany
12: mba foazy tao reo ankizy ireo tsy ho tara ao raleva
13: eny re rasoa malalako efa fonina angano sakafo marainy
12: fa sosoa maraina hoana koa e alina nge sika efa tsy ny sakafo e
13: tokoa mo efa nanynosy zahady ady amin'ity andro marainy ity zay ary fa mo azy miraha lavetivety ahy
12: eny ary eh mafy aloha ty fasahiragnana itika engany e mba hiezaka mafy amin'ny fianarana ny zanaka ireo mba tsy ho sahirana toy izao tsony rehefa anana tokantrany ianao rinany e

0: Mba vita ihany ve ilay timody anglilahy iny?
1: Ah, tsy hitany aka. Sady dia saky loko nge io matiera raha io e.
0: Fa ahoana ilay tsiritiavina?
1: Ka na hianatra be an'io aza nge ary dia tsy vadika fa sahabo vetivety mihitsy e. Ny ahy dia ny good morning sy ny good bye fotsiny mba tadidiko tsara dia milamina.
0: Tsy mety ilay tsy zany ry zoky a. Ilamanako totofy anarana io ihany nge no mahatonga ny lahatratrako ato amin'ny troisième. Inteny maka bebe sy mitingela aza e. Sady io anglais io nge ka langue international le.
1: Ka na langue international lesy na langue régional dia masoto foana ilahy mianatra zanyko.
0: Ye, ianarako satria iankina no avoka io e. Sady tsy mampalelo anao ve dada na ineny efa reraka io nefa ry zareo miezaka mampianatra antsika ihany na dia izany ary.
1: Ka raha mba nianatra tsara koa ngery zareo tsy ohatr'izao mihitsy ny fiainantsika.
0: Efa nitantara tamiko ihany aloha hitata sineny fa tsy avy amin'izy ireo na tonga azy tsy nianatra loatra fa tamin'ny ray aman-drenin'izy ireo e. Zay hita fa sahirana raha teo.
1: Na teo daholo ary zany dia tsy vakiko loha e. Sady lasa isanjoko indray ve tiany miseho milahy eto mba mahafantajavatra ihany ve lahy ty e.
0: Ahay moa tsy maninona e. Izahay moa zandroko. Nda ho aingana letsy fa io madama sao tara io tsika.
1: Ndao ela ary zanjo kely a. Aleo aloha zany anatina ny solanzerika.
0: Ndao are.

0: Alatsinainy 5 volana oktobra taona 2022 hankafaliana hatranton'ny klasy tompivavy mijeko ny tokantranonao anio ary faly miarabanao tonga soa tao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia anaranao ny zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra ny vaovao malaza any ivelany ary ny fampafantarana ny vina mety toetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Mahakasika ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio. Ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fikaroana izay ny vohitra tamin'ny famaranana ny koloka nasionala akademika teo amin'ny KSLMD izay nitontosaina ny zoma faharoa ny volana oktobra 2022. Andinim-baovao tanterin'i Georgette Razafatra Manga.
1: Fanehoana vokapikaroana sy famelabelaran-kevitra nahatarafana ny ezaka teo amin'ny ecole doctorale Couve-Saumur ka nizarana ny certificat de reconnaissance ho an'ireo doctorant. Manazava professeur Talen'ny ecole doctorale Couve-Saumur.
2: Ireo mpikaroka reo zany dia olona avy amin'ny faritra enina eto Madagasikara ary zay no mahazava-dehibe azy. Dikan'izany zany naneho ny firaisankinam-pirenena ny fanatanterahana ny dikolôko teny. Ka ilay koloko zany dia natao hoana sampa mpikaroana telo. Ny sampa mpikaroana telo moa sy atao amin'ny ecole doctorale la Couve-Saumur dia nisoina hoe droit et sciences politiques, zay ny voalohany, ny faharoa sciences sociales et sciences humaines, ary ny fahatelo ny économie et gestion. Dia samy mitondra ny vokapikaroany ireo tanora ireo a nandritra n'izay telo andro zay ary narahana atyhevitra ny vokapikaroana teo.
1: Nanampy tamin'ny famelabelaran-kevitra ireo profesora fanampy mpanazavana.
2: Izany vokam-pikaroana zany zany a dia avadika aboky anankiray a antsoina hoe acte de coloque, dia iny de efa tafiditra ao anatin'ny ezaka ataon'ny mpikaroka amin'ny fanomanana ny diplôme doctorat, satria ny lalàna feny diplôme doctorat zany a dia manery an'ireo mpikaroka tsy maintsy anao publication na fampahafantarana ho fatam-bahoaka ny vokam-pikaroana. Ka ny zavatra natao teto zany a dia vadika anay boky. Efa nisy moa zany natao ny sampana droit et sciences politiques hatramin'ny 2024 sy 2023 dia efa nivoaka zany ny bokin'ireo a, ary io boky io zany dia mitondra marika atao hoe ISBN.
1: Namafisina Andriamatoa sekretera jeneralin'ny faritra tamin'ny fotoam-pamaranana ny ilan'ny firenena ny fikaroana tahaka itony, eo ny fampandrosoana fa indrindra hanampy amin'ny fitantanana.
0: Eny amin'ny fokotana tarandolo isika amin'ny ity vaovao manaraka ity. Nanatontosa fanadiovana sy fanarenana ny lalana ny ao an-tarandolo antsinanana izay miakatra any amin'ny EPP. Andrasamy no hitatra ny vaovao.
3: Miara-ny farimbona nanadio sy nanao asa fanarenana ny lalana miakatra any amin'ny EPP ny fokon'olona ao anatin'ny boribory tany efatra tao an-tarandolo. Tsy hijanona ho asa fanadiovana fotsiny fa tena hisy asa fanamboarana ho rarivato io lalana io no atao, izay natomboka ny sabotsy lasa teo.
4: Tamin'ny telo sori vokatra amin'ny valo sori no setoko tany teto ny tena tamin'izany fotoana izany a dia nangataka tao amin'ny fidy hoe raha mba misy atango ao dia mba omeo fokotanina tarandolo fa zay tao maizina tokinyjiro tahaka ny talatanapahana dia nyfa nyresy lahatra tao zay sy mitaleta amin'izany fotoana izany. Tonga ny enina soroa arivo a dia namboariny ity lalana ity, dia nandritran'izay roapolo taona zay a tsy nisy mikitika aty, nefa misy zanabahoaka misy sekolympanjakana ao ambony ao a kilonga madinika be dia be a dia mahatsiary manana didi ny tenanay. Na tsisy misy vola aza ny fokotany dia andahoana hoe zaka satria dia potiky ity lalana itya, misy be voka mandalo ity lalana itya, misy be antsitra ho avy nefa ny orana fotaka be ao ambony ao a ny pave a malama, dia zay no natonga anay ny safidy hoe andao hanarina n'ity lalana valopolo amin'ny zato metatra izy ity. Manao kiragy ny kanaly lefa bose ny tsandry dia manadio ny manodidina rehetrarehetra, dia efa misy teknisianina aho a mametaka ny pave ireo ny vato a ireo ny fasika ireo ny soma maromarona izy ao ambony ao a hanatanterahana ny asa androany, fanomboana androany a fa mety tsy ho vita androany io.
3: Namaly ny fangatahany fokontany ihany koa ny eo anivon'ny commune urbaine ny Fianarantsoa ka nametraka baka ordure asiana fako vokatry ny fanadiovana natao ny sabotsy teo tetỳ amin'ny lalana miakatra makany amin'ny PP Tarandolo izay be mpampiasa tokoa. Akoatra ny asa fanadiovana dia fotoana nanaovana fampitam-baovao ihany koa teto nampitany sefokotany afatra fa hanomboka ity alatsinainy ity ny hetsika fanaovana vaksiny iarovana amin'ilay fakozatra sy ny kotrotro ary ny fizarana vitamina A. Fa teto Atarandolo ihany koa ny borgady ny fanadiovana sy fidiovana na ny BH brigade d'assainissement indigène eo anivon'ny commune Ambodrosana Ratsoa nanao fanentanana nandritry ny fotoana nanaovana fanadiovana.
0: Mbola eo amin'ny fokontanina Tarandolo hatrany dia nanao fanentanana ny avy eo anivon'ny BAH fa isan'ny fokontany malaza manary maloto ao anaty tatatra ny eto an-Tarandolo. Andrasamy hatrany sy noitatra ny vaovao.
3: Isan'ny nanaovan'ny vahoaka fitarainana nandritry ny fampizarana mialohan'ny asa fanadiovana teto amin'ny fokontany Tarandolo ny tsy fahitana toeram-pivoahana na WC publik raha hatrany avaratra dia ny talata maty no ahitana ary ety atsimo dia ety akaiky ny gara raha manaraka ny RN7. Lasa nivadika toeram-pivarotana ny WC publik teo ampitan'ny Colle Express nefa atao ihany ny fanentanana amin'ny tsy fanaovana maloto eny an-dalambe sy ny sazy ho an'izay tratra mandika lalàna.
4: Mahakasika ny toeram-pivoahana moa zany eto Tarandolo a dia somary mampalahelo ihany satria dia tena nanana ny teto Tarandolo saingy tsy fantatra moa fa dia lasa nivadika toeram-pivarotana amin'izao fotoana izao dia iny moa ny vahoaka nametraka fanontaniana iny ka zaho moa voaroa volana ny nametrahanana amin'izao toerana izao dia efa niezaka nanao taditra tamin'ny benytanàna ihany a mahakasika an'io zavatra io a dia izy moa ny teny hoe manaova taratasy ianao andriamatosy sefoko tany dia efa ho an-dalany manao an'izay a dia faharoa manaraka an'izay nikasika an'ilay fahadiovana ny marina tokoa izay hoe ataon' olona fanariam-pako la kanaly ny ezahnay moa izany dia manampina an'izay tratra ny herinay a mana mandrafitra bilika mba hiarovana ny fanarian'olona fako amin'io.
3: Isan'ny fokontany malaza ratsy amin'ny fanariana tay sy amany anaty kanaly prinsipal ny eto an-Tarandolo araka ny voalazan'ny commandin'ny BH fotoana nanarotana nanazavana ny didipidondrana larana 50 commune urbaine any Fianarantsoa tamin'ny 20 izay nataony inspecteur principal de police de classe exceptionnel Ajarinoro Zina Antoinesse commandin'ny BH tamin'izany fotoana izay. Isan'ireo nikasika ny tokony hananana toeram-pidiovana na kabone ara-dalàna.
5: Milaza antsika fa manana tombony satria misy kanala publika amin'ny olavaka io ao agnatin'io anina io amin'ny morona arabe io dia tsy te raharaha tsony hagnamboatra fosa dia tonga dia mandefa direkta avy amin'ny kabonentsika mankany amin'ireny kanaly publika ireny fa diro tompo famavoasazy hatramin'ny 7 sy 8 sirahetsy ariary arangaranga ny basety fikavana fa tsy hagnome tsigny ny président fokontany tsika na ny mpiaramiasa aminy na ny stafy ao rehefa voasazy isika fa manomboka izao zany tsika mahafantatra efa teto izahay nanao fanentanina tamin'ny 2 taona angamba izay fa mbola mampianatra ihany izahay satria ohatrany mbola tsy tsiako na fa misy voasazy teto Tarandolo fa ho avy izahay sanatria mampihorohoro fa ambaranareo hoe ny tokony atao sy ny tsy tokony atao a andiny fahenina 50 amin'ity arete 90 ity zany. Eo ihany koa ny fanariana rantaya avy amin'ny fitaovana fanangonana izany ao an-tokantrano anaty lakandrano ohatra tsy manana kabone isika dia manangona tay anaty po rejet de po de chambre zay ny anaran'izay amin'ny teny baiko tsy azo atao tompoko rehefa ho anareo izay manana trano a dia aza mampanofa trano raha ohatra ka tsy misy WC ho anareo izay mitady trano hofaina koa dia aza manofa trano a aza miditra amin'ny trano izay hofainareo a raha tsy misy WC ny trano a izay hofainareo.
3: Efa misy fepetra ny raisin'ny fokontany vonjomaika hatreto ialana amin'ny fanaovana maloto an-dalambe na mefena ireo toerana fanaovan'ny olona maloto.
0: Vadikala fombavao hafa tanteraka isika makasika ny vidintsolika navoaka ny OMH ny vidintsolika vaovao ka hanisolika fandrehitra hanoha nisy fiakarany. Andrasamy hatrany.
3: araka ny namoany mashaz de toy zao indray ny vidin'ny solika nanomboka ty datiny 5 oktobra 1920 ity. Ny lasantsy sp 95 de lasa 3,500 ny litatra. Ny solika fandrehitra na petrole lampon 0,600 ny litatra, ary ny gasoil kosa dia 0,700 ny litatra.
0: Vaovao mahakasika ny fiadidiana ny tanàna kosa indray. Nanazava ny fifandraisany mpanatanteraka sy ny mpanolotsaina ny avy eo anivony filohan'ny filan-kevitra. Andinihy vaovao tanteriny Jean-Jacques Tarazavandramanga.
6: Tonga tamin'ny sesa manaraka izahay de hoe ho atao an-taratasy ny resaka hatao monsieur le maire ohatrany hoe karazana fangataham-panazavana zany hoe fa maninona no tsy natao reto, fa maninona aiza ho aizy reto, aiza ho aizy koa ny fifandraisantsika tsy ampy serasera sy ny sisy ny voloetaka an'izay zany izy ny situation tena nelanelan'ireo rehetrarehetrareo ihany koa maire no ny teny hoe andraso ary fa hifampiresaka aminareo. Teo amin'izay fotoana izay indrindra no teny hoe le taratasy no valio, za te iresaka aminareo, le taratasy no valio. Izay zavatra izay no tamin'ny fifidianana ifarany teo hoe izy ary isika no mankasitraka n'ilay hoe fifampiresahana eo amin'ny maire ny vantana amintsika sy ny manao hoe rehefa tsy nifampiresaka hatramin'izay izy, tsy namaly hatramin'izay, satria any anatin'ny deliberation any dia marianay ihany fa efa alohan'ilay fivorianay mihitsy, alohan'ilay fivoriana zany hoe 30 minutes teo eo angambana vao tonga ny taratasy hoe aleo mifampiresaka. Efa tsy tao anatina ordre du journée intsony ho avy atao anatin'ny anina monsieur le maire dia tsy tafitrako anatin'ny ordre du journée intsony fampiresana ny dossier efa lasa tapaka hoe tsy misy fifampiresahana. Ny taratasy izay nofarananay teto zany zay procédure normal omeny lalànanay dia milaza hoe nisy ve ny fifampiresahana teo amin'ny exécutif fa sy ny organe délibérant dia tsy nisy izay fampiresahana zay arak'ilay voto natao hoe dimy nanao hoe ndao iresaka, sivy kosa nanao hoe tsy iresaka tsony fa
0: ho any amin'ny kommuna ny voamba isika amin'n'ity vaovao manaraka ity. Nanao fitarainana ny tompony tany ao ikalo hazo fa misy mikasa aka ny tany. Andrasamy mitatra ny vaovao.
3: Tonga teto amin'ny RTV Sofia Andriamatoa Razafiny Maro Jean-Christophe Matsiaro tena miaiay. Misy olona mikasa aka ny tany ny ao ikalo hazo kommune ambanivohitry voamba izay ananany taratasy toy ny situation juridique nefa dia niakatra fitsarana ny raharaha fa nandresatrany izy araka ny voalazany. Ankehitriny dia manao taratasy fanohanana izy fa mikasa anorona fasana eo amin'ny tany ireo olona miady amin'ireo ka hanaovany antsoavo.
7: Aho zany dia mba manao antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana indrindraindrindra fa mba milaza amin'ireo rehetra izay manana mitovitovy ka amin'izao toerana izao ny hoe ipidoanona ny tany zay misoratra aminahy very zoa tanteraka perin'izay ka manao antsoavo efa nanao fanohanana hatrana amin'ny chef de fokontany niakatra amin'ny maire ny hoe tsy azo ataony na fombahoanana hanao an'io fasambato io amin'ny tany vita borna vita titra satria tsy manana zao hanana ny toerana io zareo.
3: Misokatra ho an'izay manana havaly izao vaovao izao ho an'ny RTV Sofia raha hanao droit de réponse izy.
0: Tontolo ny fanatanjahantena taranja karate kosa indray mahakasika ny championnat regional izay nitanterahana ny sabotsy 5/10/2020 2020 lasa teo. Tonga teto nanatrika izany ny filohan'ny fédération sy ny DTN. Agnomovao tanteriny Andrasamy.
3: No tanterahana ny sabotsy 4 oktobra tao amin'ny gymnase amin'ny Vatomena ny championnat regional ho an'ny ligue ny karate do Matsiatra ambony arak'izao fanazavany ny filohan'ny ligue izao.
8: Ligue ny karate do Matsiatra dia manatanteraka ny championnat regional izany moa dia tafiditra fanatanterahana ny PTA dia mitafiansis zay nomanny ligue ny karate do Matsiatra. Zasaina zany fa ho lafin'ny fanatotosany tsika ary indrina ho tontosatra farany ilay izy. maro ny club zay mandray anjara tamin'ity fananana ity zonal ity satria ankoatrany club rehetra atao anatin'ny fianaratsy renivohitra dia eo koa ry avy any amin'ny distrika zany ny section ny ambalavao fivoato kala aminavony dia tonga manatanteraka miaraka ny championnat regional izy.
3: Fa araka ny nampany antenany nandritry ny challenge Betsileo dia tonga nanatrika izao championnat regional izao ny filohan'ny federation sy ny DTN.
9: Fantatsika fa mandritra ny championnat regional no compétition io a événement statutaire obligatoire ho an'ny ligue izay tsy maintsy misy solotenany federation manatrika izany. Fa dia ny tenako tokoa no tonga tisy miaraka amin'ny DTN satria izao teny nomena tamin'ny challenge du Betsileo hoe tsy maintsy tonga ty ah monsieur président amin'ny championnat régional.
3: Isan'ny vaovao lehibe koa ny voalazan'ny filohan'ny federasiona teto momba ny championnat national sy ny fividianana izay hompikambany eo anivon'ny komite mpanatanteraka.
9: Ny antony ihany koa dia tokoa anaovany ny science de travail satria ny tapaky ny assemblé général izay organe suprême fédérationa dia eto fianaratsy renivohitra oto matsiaka zany a no anaovana ny championnat national amin'ny 29 octobre ka hatramin'ny 1er novembre ho avy izao. Sady ihany koa ho fotoan dehibe ho an'ny federationna karate malagasy sy ny fitantarana amin'ny akapobeny satria dia tapaka io assemblé général ihany koa fa eto zany a le 30 octobre no atao ny fifidianana izay hitantana indray ny bureau exécutif amin'ny federationna karate manitra ny efataona manaraka. Noho izany a tena fotoan dehibe ary izay no antony manokana ihany koa mahatonga ny tenako tonga dia anaovana zany préparation izany a dia manao antsoavo ny eto a oto matsiaka manontolo fa ny championnat de Madagascar cadet junior senior lasy vavy comité sikata atao eto no miaraka ihany koa amin'ny championnat de Madagascar par équipe izay misokatra ho an'ny club rehetra lasy vavy ihany koa fa telo dia ilay fifidianana bureau exécutif zany hoe ny Madagascar manontolo zany amin'ny karatedo dia ny eto amin'ny oto matsiatra no ampiantrano amin'izany a fotoandehibe izany a.
3: Ankoatra an'ireo olo manakajy anasaina dia tonga nanatrika izao championnat regional izao ihany koa ny ben'ny tanàna ny commune urbaine Fiarantsoa raha manandray be François d'Assise.
0: Alohany idirana amin'ny vaovao any ivelany dia andao raha antsika vetivety ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra sy maiso mahakasika ny lalana makany Ankazo be arovetrany ary
3: ny manaitra ny tompona andraikitra voaray ka hoentina eto androany dia fitarainana mahakasika ny lalana Ankazo be izay tena simba. Manaitra ny tompona andraikitra izay atao amin'ny bus 34 fa tena potika ny lalana lalovanay toy ny eo anoloanany braon préfet sy ny eo amin'ireo point andohana tady ary ny lalana miakatra ny Ankazo be. Mila jerevana vaaolana fa simba ny fiara no ahina hitera-doza. Larana fandefasana SMS eto manaitra ny tompona andraikitra 034 10 565 63 034 81 268 00.
1: Fifidianana filoham-pirenena breziliana nisy kandida telo amby folo tamin'ny fiodinana voalohany ary dia hiakatra amin'ny fiodinana faharoa. I Flavio Bolsonaro zanaky ny filoha teo aloha Zahir Bolsonaro mitarika amin'ny taha 7 faingo aotra 6 ny vato manan-kery ary 5 faingo 20 isanjato ny filoha Lula da Silva mihevitra ny hahazo mandafa efatra. Ho tanterahana ny 5 oktobra 2024 ny fifidianana fiodinana faharoa nanjaka ny demokrasia sy araka ny fahitany ny mpanara-baovao azy na ny kandida Flavio Bolsonaro azy tsy ny hevitra ny hitarika ny nampafantaran'ny fampalalam-baovao fa niakatra 200 ny harikarena breziliana ny hena ihany koa ny herisetra saingy izay ny vokam-pifidianana ny 4 oktobra 2024 tsy ahivina fa fifidianana tsy maintsy nandraisan'ireo breziliana 80 hatramin'ny 70 taona anjara ka ny fidianana miaraka ny filoham-pirenena ny solombavam-bahoaka ny loholona ary ny governora. Ny kandida Flavio Bolsonaro 70 taona loholona avy amin'ny antoko mpandala ny nentim-paharazana ary ny filoha Lula da Silva 80 taona avy amin'ny antoko ankavia.
0: Zay koa ny masaka azo natolotra tonko lasy tonko vavy isaorana ianao. Nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany. Fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny ivina amin'ny toetry ny andro rampitso talata fahaenina volana oktobra taona 2024. Veloma tompoko.
10: Olotra ny araba tokola sofavana manaraka ny mety hotoetry ny andro. Ny andro ny talata kosa dia anorana malefaka ny voamaraina ny morotsiraky antala mba tsosy analanjorofo andraona vitsina hipalika ny masoandro any amin'ny ilany avaratra andrefana isy ny orantandrivondraona mety ho arahakotroka ho an'ny ilany andrefany afovoantany ny faritra menabe atsimo andrefana sy ny faritra androy ny ambo moa dia andrahonana andrahonany tsitokotoko amin'ny akapobeny maripanany andro ny talata andidina ny 20 hatramin'ny 20 maripana ho an'ny afovoantany 50 hatramin'ny 30 ny aty amorotsiraka atsinanana raha toa ka 20 hatramin'ny 50 kosa ny any amin'ny ilany andrefana. Izay ny mety eo anytianoity manafitonana ho an'ny rapitso indray. Velomatompoko.

0: Radio Sofia.
1: Fandarana Premier Mutant anarahanao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy iraisampirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valo ora sasany alina. Fandarana Premier Mutant tompona ndraiky tsy mpanatontosa andra samy.
2: Mamerina ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny Radio Sofia indray amin'izao alin'ny andro alatsinainy fahadimy ny volana oktobra izao. Miarabantsika rehetra manasa antsika hanaraka hatramin'ny faran'ny fandarana Premier Mutant. Araka ny anaran'ny fandarana moa dia hoezahantsika voafitina ao anatin'ny 5 minitra ireo vaovao izay avy eto anivon'ny faritra misy antsika, ny section anivon'ny faritra, ny vaovao nasionaly, ny vaovao iraisam-pirenena izay ny an'ny Eropa moa ny Ligue des Nations no manamarika amin'izao fotoana izao. Mitovy amin'izany koa ny aty Afrika izay ao anatin'ny fanitsanana ho an'ny Coupe d'Afrique des Nations dia misy ireo vaovao tsara ho fantatra mahakasika an'ireo fifaninanana iraisam-pirenena, ny akaiky indrindra moa ho an'ny Afrika ny Coupe du Monde ho an'ny vehivavy ho an'ny latsaky ny 7 taona izay mariana fa ny 17 oktobra ka hatramin'ny 7 novembra hanaovana azy. Misy eo amin'ny 24 no mpandrahanjara ao anatiny tsy ho adinoana ihany koa fa ny qualification an'ny Jeux Olympique 2028 izay atao any Los Angeles dia andrahanjara koa ny Barea Ladies na hoe ireo mpilalao vehivavy izay manana lalao ho tanterahana ny 6 oktobra avy izao, ny zoma avy izao izany any amin'ny Free State Stadium, any Toyota Stadium, any Bloemfontein, any Afrique du Sud, io na Madagasikara sy Afrique du Sud izay ekipa mozamozatra ihany. Aller retour io ho resantsika rehefa avy koa mahakasika izay.
1: Fandarana Premier Mutant anarahanao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy iraisampirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valo ora sasany alina. Fandarana Premier Mutant tompona ndraiky tsy mpanatontosa andra samy.
2: Tony mazatra dia ny vavao ny ivin'ireo section samihafa ny anivon'ny distrika no hoentsika anomboana ny fandarana moa izany satria ny fampizara teto ihany a ho an'ireo namana ny Ambalava ohatra dia nizara mahakasika ny tournoi izay karakarain'izy ireo. Ny faninanana moa izany tena marina ny faninanana eo amin'ny deuxième division dia noho ny fandraisana ny COSFA izay nanao tourné moa izany hatrany Tsimovatovavy hatraty Haute Matsiatra dia misy ny préparation na hoe ny fanomanana an'ireo ekipa hiatrika izay an dia mikizaka amin'ny 13 oktobra ny lalao. Ny sabotsy 3 oktobra kosa moa no nisina grand match atao fionan'ny COSFA Analamanga sy ny COSAMA Ambalavao dia iny a lalao izay efa vita mazava loatra moa fa ny vokatalao iray noray atsala iny koa no nisarahany COSFA Analamanga sy ny ekipa ny COSAMA. Mikisaka araka izany ny fandaharam-potoana fa napetraka ho an'ny demi-finale ny division 2 noho izay a fandaharam-potoana nandraisana ny ekipa ny PFL izay. Raha ny programma moa izany a tao aoriana ny quart de finale dia ny tokony ho ny faran'ny herinandro teo no anaovana an'izay manasa adalana izay fa mikizaka arak'izay a izay programma izay ho an'ny nivon'ny lalao an'ny Ambalavao tsy ny Paris izany isaorana ny fizarana.

0: vaovao ny namana ny makasika ny lalao a fanomanana ny koa ny deuxième phase ny U17 national mbalambala vao ihany a misy lalao fanomanana ny koa izay eo ny nouvelle génération ny WFC mbala vao zany izay eo amin'ny stade Ambohitsoako no nanaovana izay lalao izay a araky ny fizanam-baovao ny section Anambalavao na bola kitra moa izany ny section Anambalavao izay mampafantatra fa ao anatin'ny fanomanana tanteraka moa ny kadabolay FC rehefa miatrika an'izay championnat national na ny deuxième phase ny U17 national izay a izy ireo dia ny stade Ambohitsoa a izay mavesabesatra ny fandaram-potoana satria ny atsika an'izay lalao a izay ny fifarana ny lalao moa zany zany hoe tany amin'ny 26 oktobra tany a no vita ny quart de finale dia hitra amin'ny demi finale araka ny nambara teo a dia izay no mahatonga ny fandaram-potoana ny kizaka ho an'ny eto amin'ny liga eto ampiasa ohatra matsiatra mitovitovy endrika amin'izay ihany a ny fandaminana satria araky ny fizaram-baovao nivin'ny président ny section ny fianarantsoa zany dia navoaka ny classement a omaly alahady 4 oktobra koa ny section ny fianarantsoa sy ny ligue matsiatra no nandray a ny ekipany cosfa avy any analamanga ao anatin'ny ekipa pro ligue zany aotranaohatra no nysarahana atao amin'ny tianjam-pasambazaha omaly a ataontsika lalao zay avolenta tokoa ny cospena moa zay manomana ny deuxième phase ny D2 national de ao anatin'ny manomana tanteraka moa amin'izao fotoana zao noho izany a dia averina ampatsevina ihany a ny lalao zay efa vita ho an'ny D2 national zany a dia reto no classement a ho an'ireo zay qualifie mankany amin'ny quart de finale ny tao amin'ny vondrona A misy an'ny Océan ny Jira ny ekipa ny tsara ofana ary ny nouvelle génération tao amin'ny vondrona B zany a ireto efatra ireto ndray ny tafavoaka miatrika ny quart de finale ny Madivion FC ny Fakatsilo ny MMFC ary ny Lahoto Mikitra izany mbola tsy voapita eto moa hoe roviana no date officiel ho an'izay compétition eo anivin'ny section zay fa inona fa ho azotsika medalana ny makasika an'izay quart de finale zay reo ekipa valdreo zany a no hiatrika an'izay ampahavalon-dalana ho an'ny deuxième division ny section fianarantsoa zay
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andro rasamy
0: izay no mahakasika ny vaovao anivin'ny section fa hiampitatsika miadana angamba ny mahakasika ny championnat ny D2 national zay nambara teo fa mbola tsy nivoaka zany ny daty ofisiely ofisialy anaovana an'izay lalao zay fa ny compétition africaine idirantsika mankany amin'ny actualité national izany a de ny mahakasika ny ligue des champions ny kafa zay mariana moa fa ny CFFA na ny club any andorany fotsy a no tafavoaka amin'ny solotena madagasikara hoan'izay dingana manaraka na ny faza to izay izany ny 17 oktobra zao a no anaovana ny matcha ale a ionany amin'ny young africans ary ny 24 oktobra kosa ny retour a ho an'izay a fanomana lalao a ho an'ny ligue des champions ny kafa izay
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andro rasamy
0: izay ny mahakasika ny club a izany miatrika ny compétition africaine fa ho an'ny ekipa pirenena atombokitsika avy any amin'ny ekipa pirenena latsaky ny 23 taona zany na ny préparation ny canne U23 2027 a dia ao anatin'ny fanomanantena amin'izao fotoana zao a ireto solotena ny madagasikara na hoe ny ireo mandrafitra ny U23 ekipa pirenena malagasy U23 izany zay ahitana ny Bolema Mankoro a sy Joan Paul ary mazava loatra moa coach Patrika raha hoe rapa moa zany nalalandrehetra azy no mitondra nyreto zandikely ireto zay na tadiavantsika azy tamin'ny fifantenana zay nandalo teto amintsika moa zany a izay fifantenana zay a taona maromaro lasa izay niarahana tamin'ny ireto expert ireto. Nanao lalao tsapa tany a Moramanga ireto Barea U23 ireto nandresy efatrano iray a ny sélectionn'ny Moramanga ao anatiny mbola manao ny fitsapana trano moa satria mbola anatin'ny regroupement moa ireto solitenantsika ekipenantsika latsaka ny 23 taona ireto a izany a ny anjoko moa somary mangingina kely aloha satria mbola mamparaingo ny makasika ny hoavin'ny Barea zokiny a atreto. Ny ekipampirenena vehivavy kosa araky ny voateny teo tamin'ny fampidirana ny premier miton itya dia apatsivina ihany a ny makasika izay a fa hoan'ny solitenantsika vehivavy moa zany a dia hiatrika ny qualification ny Jeux Olympiques 2028 a ny ekipa Barea Ladies dia araky ny fandaram-potoana efa nisy natsidika fohy teo ihany a ny makasika zay dia hoan'ny qualification africaine hoan'ny Jeux Olympiques ataony a Los Angeles dia hiatrika ny dingana faharoa amin'ny fanitsanana hiakarana amin'nylalaon'ny olympika ny Los Angeles ny Barea Ladies. I Afrika Atsimo a no adversaire antsika sady taolana no rezatra no efa manana ny palmarèsny goavany satria ny match aller a dia hotanterahana ny zoma avy zao fa 5 oktobra any amin'ny Free State Stadium, Toyota Stadium, Bloemfontein any Free State any Afrika Sud izany dia mbola any any nanaovana ny lalao miverina satria raha ny tokony ho izy a dia Madagasikara no mandray voalohany match aller zany atao ato Madagasikara. Noho ny kianjantsika mbola tsy manjary hatramin'izao mbola tsy nahazo n'izay fankatoavan'izay dia voatera tsy maintsy milalao any Afrika Sud tsika izany hoe tsy maintsy tonga any toerana manomana sy manao fanomanana toy ny ekipa ot zany no ekipa mandray. De ny 13 oktobra no retour amin'ny fionana amin'ny Afrika du Sud io aorinan'izay moa dia fantatra ireo a ataontsika ireo dingana ho an'ny solitena afrikana miatrika ny lalao olympique 2028 izany a aiza ho aiza ny makasika ny Madagasikara makasika indrindra ndray fifanitsanana ho an'ny lalao olympique de Jeux Olympiques 2028 ny boalakitra moa no resantsika eto satria Etats-Unis no mandray azy a ity fifaninanana ivondrona ny ireo ekipa pirenena rehetra nareo firenena rehetra moa zany ny Jeux Olympiques ho an'ity 2028 ity izany. Ny ho an'ny Afrika manokana raha ny information voangona eto zany a makasika ny Jeux Olympiques ity a ho an'ny 2028 a dia manana ny kotantsika isika ao anatiny zay no anaovan'ny Madagasikara asisika ho an'ity Jeux Olympiques 2028 ity a zay ho an'ny taranja sy hoe an'ity lalao ity moa zany a araky ny mahalalao olympika azy a dia disiplina maro a no ifanitsanana ao anatin'ny izay a ao anatiny moa ny sport collectif sy ny individuel fa ny collectif no atsetika anatin'ny premier mi-temps ny foot no tena resana de ny ekipa foot a izany a dia misy ekipa lahy a misy ekipa vehivavy mazava loatra miatrika izay fifaninanana ho an'ny lalao olympika izay izany. Miandalana moa ny fahazakoantsika ny fanapahazavana mahakasika azy io fa ny tena lehibe zany a dia ny fiatrehan'ny Madagasikara ny Afrika du Sud amin'izay match de qualification na hoe lalao a fifanitsanana ho an'ny Jeux Olympiques izay. Miezaka ekipa malagasy antsika ho an'ny latsaky ny 23 taona no antsika manakatona azy na ny Barea U23 no resantsika teo fa nylatsaky ny 5 taona zafaty U15 indray a no resahana ao anatin'ny fanomanana ihany koa i Madagasikara ny Barea U15 zay manomana n'lay ndrasantsika teo moa fa fananana zay any amin'ny tapatapaky ny volana oktobra any a 21 ka hatramin'ny 31 oktobra any Azerbaijan izy io a FIFA World Cup ho an'ny under 15 zany na ny U15 zay ampifondronana an'ireo federation na mpikambana ao anivon'ny FIFA isan'izany Madagasikara andray anjara ho an'nyity Coupe du Monde U15 atao any Azerbaijan ity.
1: Fandarana premier mi-temps anarahanao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy iraisampirenena. arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy tompona totosa andrasamy.

0: Ny vavan'ny baolina kitra afrikana no anoizantsika azy a, misy namana moa zany nametraka fanontaniana satria ny fandarana moa zany tsy de tena ivalaparantsika loatra amin'ny famaliana fanontaniana fa misy ihany no azo valiana eny ampandehanana eny tsika mety misy tonga de mivaly eny ihany ny fanontaniana mahakasika ny kanina 2027 ity a. De vita moa zany zay ny andro voalohany a sy ny andro faharoa ny 6 oktobra moa zany no manakatona azy a, de any amin'ny mois de novembre andray zany a ny jitroana ny troisième journée a, ny 24 26 a ny première journée, de ny 28 septembre ka hatramin'ny 6 oktobra no deuxième journée, ny troisième journée ny qualification ny Cannes, de ny 11 novembre ny quatrième journée, ny 15 novembre de ny volana mars ndray a, ny cinquième sy ny sixième journée satria journée enina moa zany. Ny Cannes na ny coupe d'afrique nation de taterahana ny 5 jona ka hatramin'ny 7 jolay a, 7 sy 8 izany. Firenena telo a no mandray izany hoe tsy firenena tokana no mampiatrano a, fa firenena telo a de Kenya, Tanzania ary Uganda reo no mandray a ny Cannes na ny coupe d'afrique nation a ho any taona 7 sy 8 a izany. Ny amin'ny antsipiria ny lalao rehetrarehetra angamba tsy ho voatanisa antsika eto a, fa ny mahakasika ny classement provisoire na ny filarana vonjomaika atsitsikitsika ihany satria taorianany lalao roa zay vita ho an'ny groupe A zany de Maroc mitarika, raha Maroc no mitarika raha ny Gabon mananisa enina, Maroc manisa telo a, Gabon a. Maroc zany nanao lalao roa fandraisana roa azy a, tao amin'ny vondrona be a Egypte no mitarika raha ny Malawi. Egypte nanao atsala ohatranohatra tamin'ny Angola ary nandresy dimina ohatra ny Soudan a tamin'ny andro faharoa. I Côte d'Ivoire sy Gambie no mitarika amin'ny vondrona C a, i Gambie zay ekipa surprise raha ohatra zay nazo dia andikana satria i Gambie a nandresy an'i Ghana 4-0 raha i Côte d'Ivoire moa tsisy diso ny azy satria deux matchs de victoire nandresany Ghana 2-0 ary nandresany Somalia 2-0 ihany koa. Amin'ny vondrona D Afrique du Sud mitarika raha ny Kenya sy Eritrea. Ireto roa ireto zany a no ataontsika hoe manana isa iray a, fa i Afrique du Sud milamindamina ihany satria efatra moa no anatin'ny vondrona Afrique du Sud, Kenya, Eritrea ary Guinée zay azo lazaina ho isan'ny tsy de tena misy olana loatra raha ny fidirin'ny lalao, fa Guinea angamba no mety afaka manelingelina ny Afrique du Sud, nefa Guinea dia mbola larina fa efatra hatreto tsy manana isa, mbola 0 point zany. RDC no mitarika amin'ny vondrona E a, de manana isa telo avy a, Zimbabwe sy Guinea Equatorial ary Sierra Leone ny farany. De amin'ny vondrona F i Benin no mitarika mitovy samy manana isa efatra amin'ny Burkina Faso zay nanao deux journée moa reo. De ny vondrona C a, Cameroun manana isa efatra, Comore isa telo, Namibia isa telo, Congo isa iray. Ny vondrona H Uganda no mitarika manana isa efatra, manana isa roa Botswana, isa roa Torak-Sahana ko Tunisia ary Libia isa iray. Ny vondrona I a, Algeria Algeria no mitarika 4 points, Zambie 3 points, Togo 3 points, Burundi mamarana ny filarana. Ny vondrona G a dia ny Mozambika sy Senegal samy manana isa efatra, Soudan isa telo. Ny vondrona K Rwanda sy Mali samy manana isa enina. Ny surprise kely a de Cap Vert zay nandray anjara tamin'ny Coupe du Monde teo moa somary nanahira satria ny lalao roa ny Cap Vert de defety avokoa, resin'ny Mali telo no ray, resin'ny Rwanda roa no ray i Cap Vert. Guinée Bissau isa enina, i Nigeria isa telo, Madagasikara isa iray, Tanzania isa iray ho an'ny vondrona L mamarana azy a izany. Ny fase finale ny Cannes moa araka ny nambara teo a zay manambatra ekipa 4-0 any amin'ny volana jona sy jolay 7-0 a, firenena telo araka nambara teo a, Kenya, Tanzania ary Uganda no mandray azy ho an'ity Cannes 2027 ity. Mbola ao anatin'ny fanitsanana moa amin'izao fotoana izao, fa na izany na tsy izany ara dia betsaka ihany ny mpakafy malagasy no kelikely finoana mahakasika indrindra ny avenira ny ekipa mpirenena malagasy, fa ohatra ny amin'ny sport rehetra moa dia mbola tsy milavilefina raha tsy vita ny fifanitsanana. Reo angamba aloha no vaovao afrikana manamarika, fa lasa ihany fotoana mandeha tena mandeha tena mandeha ny fotoana vavatapatapana any Afrika angamba no resahantsika dia iampitany amin'ny actualité européenne isika isan'ny manamarika ho an'ny RDC mazava loatra ho an'ny Republika Demokratika ny Congo zay misy mpilalao zay andrasana dia tsy afaka anatevin-daharana ny ekipa Congo zany congolaise zany a de tsy iza fa Sébastien Desabre zay isan'ny resahana ao anatin'ny formation izany telo andro taorinan'ny faharesena dia mbola nanao rainoray tamin'ny Ouganda ihany koa i RDC ary manana lalao firalahiana moa izy ireo a nanao lalao fiomanana na fanomanana izany dia azo lazaina ho isan'ny tsy maintsy isy remaniement na fanovana ao anatin'ny formation raha ny avoaka ny gazety congolais izany ho an'ny Sénégal manokana dia misy anarana maromaro no niverina ary ny fantatra moa zany na dia nandresy lahatra ihany aza Andriamatoa Patrick Kera zay izy moa ny mpanazatra ny Sénégal amin'izao fotoana izao dia anarana telo roa eo moa zany de ny Koulibaly zay capitaine d'équipe de Ganagay zay nilaza fa mety amarana tsy ilalao intsony anatin'ny sélection na ny ekipa pirenena izany nazanynazanyana isan'ny mbola mandresy lahatra mazava loatra moa satria raha nytaona dia isan'ny azo lazaina ho isan'ny sine experience de isan'ny azo lazaina isan'ny manana ny maizy azy nefa tsy nalahatry Patrick Vieira tamin'ny fotoana tamin'ny Mozambika na tamin'ny Ethiopie ihany koa dimy amby telopolo taona fito amby telopolo taona isan'ny azo lazaina ho isan'ny efa veteran ny ekipa nationale izy mirahalahy reto a betsaka ny vitany a huit eo zay fanapaha-kevitra farany a makasika izay ny farany angamba makasika ny Algérie fiverena ny Mdani ao anatin'ny formation a izany natsony ny mpanazatra indray ho an'ny feneky manokana de misan'ny sady voaresaky ny mpakafy algérien ihany koa ny makasika toyny ny malagasy ihany makasika ny formation a ny hoe misy mpilalao a tokony ho anatevin-darana tokony ho antsona izany ao anatin'ny lalao fanomanana moa mazava loatra ny ekipan'ny ny ekipan'ny Algeria manana matsamikal anaovana fanomanatena de fantatra fa taorinany coupe du monde 2026 ity atakany Ali ity de natsona indray anatevin-darana ny ekipa algeriana izany zay oresantsika rehefa avy moa ireo matsa miko samihafa zay isan'ny mbola hanamarika ny fandarana premier mi-temps ihany koa aorinanyreto aorinany fankely manamarika ny fandarantsika
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationaly afrika eropa sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitsy tompona totosa andrasamy

dia ambin'ny folo minitra farany ho an'ny fandarantsika dia anokanantsika fotoana ho an'ny baolina kitra eropeana, fa na izany na tsy izany aza dia tsara ampatsivina ihany any mahakasika ny information na ny actualité hafa moa zany mahakasika ny coupe du monde U17 zay miditra amin'ny 10e édition moa ny coupe du monde féminine U17 zay hotanterahana any Maroc, Maroc ny mandray azy ny 17 octobre ka hatramin'ny 7 novembre 2026 zany. 20 ireo ekipa pirenena mandray anjara miatrika izany fifaninanana fetina tompon-daka maneran-tany ho an'ny latsaky ny 7 ambin'ny folo taona zany.

0: Akasana tranisika rehetra manaraka ny Radio Sofia amin'izao arivariva fa alina moa zany tsika satria efa amin'ny sivy ora latsaka minitra vitsy izao a, hiampitantsika mankany amin'ny aktualité ny baolina kitra eropeana.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationaly, Afrika, Eropa sy iraisampirenena. Arano eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valo ora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy fanatotosa andrasamy.
0: Ny fenêtre-n'ny FIFA moa zany dia misokatra ho an'ny ekipa pirenena indray zany ho an'ity herinandro ity a, mamaraparana anazy moa zany satria androany alatsinainy 5 oktobra dia mbola misy lalao vitsivitsy a ho an'ny Ligue des Nations hotaterahana reto avy ireo lalao ireo anisoanany Chypre sy Lettonia, Monténégro, Arménie, France, Iona, Belgika, Italie, Turquie, Bosnie Herzegovine, Pologne, Irlande du Nord, Georgie, Roumanie, Suède ary Ukraine, Hongrie. Ireo zany ny programma ho an'ny lalao an'ity androany ity. Raha tsahivana moa ny mandeha isam-bolana moa izy ity a, zay misy fizarana tsy tony mazatra fa ohatra hoe ny Ligue A zao a, misy an'ny France, Belgique, Italie, Turquie io. Ligue A de mizara groupy maromaro a, ny groupy A1 zao a, misy an'ny France sy Belgique ary ty Italie zay milalao androany araky nambaratsika teo. De mizara arak'izay ka ny lalao zay voatonona teo zany a, ohatra hoe Italie sy Turquie androany alina, Irlande du Nord Georgie ao amin'ny groupe B2 a, groupe A1 amin'ny Ligue A zany a, misy an'ny France sy Belgique androany alina ihany koa, Ukraine, Hongrie a androany alina amin'ny groupe B2, groupe B4 misy an'ny Bosnie-Herzegovine, Pologne ary Roumanie, Suède. Raha hiverenana fohy a ny classement atreto a, de i France a nitarika amin'ny Ligue A groupe 1 mananisa 7, Belgika mananisa 1, Italia mananisa 4, Turquie manana mbola tsy mananisa moa izany Turquie. Ny filaharana afaka ohatran'izay a, ny groupe hafa ndray ihany koa moa zany, ny zay ny an'ny France a, ny verenantsika vetivety a mba tsy ho disotsika, ny an'ny France a, de ny Ligue A groupe 2 a, Pays-Bas no mitarika, de raha ny Grèce, raha ny Allemagne ary Serbie. Ny Ligue A groupe 3 Espagne no mitarika mananisa 5, Angleterre isa 1, Croatie isa 3, Republique Tchèque mamarana ny filaharana. Ny Ligue A groupe 4 mitarika Portugal 12 points, 4 matchs, 4 victoires, mbola tsisy défaite zany mazava loatra. Danemark manaraka eo 6 points, samy 3 points avokoa i Pays de Galles sy Norvège. Ny Ligue B groupe 1 Suisse, Slovénie, Écosse ary Macédoine du Nord. Ny Ligue B groupe 2 Irlande du Nord, Ukraine, Hongrie, Georgie. Da manisa fito moa Irlande du Nord mitarika. Ligue B groupe 3 mitarika Autriche 8 points, Kosovo, Irlande, Israël. Autriche zany mitarika amty Ligue B groupe 3. Ny Ligue B groupe 4 kosa dia Suède 7 points, Bosnie 5 points, Pologne 4 points, Roumanie 0 points. Ny Ligue C groupe 1 Finlande mitarika raha ny Albania, Biélorussie, Saint-Marin. Ny Ligue C groupe 2 Monténégro, Chypre, Arménie ary Lettonie. Ligue C groupe 3 Slovaquie, Moldavie, Féroé, Kazakhstan. Ny Ligue C groupe 4 Islande, Estonie, Luxembourg ary Bulgarie. Amarana tsika zany groupe D groupe 1 Malta, Gibraltar, Andorre. Ekipa efatra moa, ekipa ny telo moa zany a, raha efatra ny any amin'ny sasany. De ny Ligue D groupe 2 Azerbaijan mitarika 5 points, Lituanie ary mamarana azy ny ekipa ny Liechtenstein izany. Ho an'ny lalao zay tena andrasana
2: amin'ny sivy ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Ny lalao zay tena andrasana betsaka moa zany araka nambarantsika teo, natsidika teo ny Angletera sy Republique Tchèque efa misy mivoaka ny any moa ny formation na ny composition an'ny ekipa rotota izany a. namoana an'izay formation izay ho an'ny Allemagne na ho an'ny Republika Tcheque zany androany talata drapitso talata en octobre no ionana any amin'ny stade ni Wembley no ionana ny rotota izany ny composition probable ho an'ny formation moa zany fa ny composition tsy mbola voka hatreto a de 4-2-3-1 mitovy 4-2-3-1 avokoa ny formation an'ny ekipa rotota Andriamatoa Thomas Tuchel manazatra ny Angletera raha Santiago Denia Sanchez kosa ny mpanazatra ny ekipa ny Republika Tcheque isan'ny grand match rapitso ny izay ngamba no atsidikitsika fo ihany makasika azy iny fa amaranantsika ny vavaon'ny ekipa nasionaly zay a dia ireo matcha amiko ngamba ny aloha satria misy ihany koa moa zany ireo ekipa pirenena tsy milalao fa mety manana fandaharam-potoana ihany koa ao anatin'ny ireo lalao taterahan'ny ekipa sasanyireo zany ireo club kiopirana sasanyireo moa zany ny matcha amiko a ireo izay mbola ho taterahana sy ny efa vita dia akoatran'ireo manao ny matcha ny ekipa nasionala moa zany a dia ho an'ity volana oktobra ty a de ireto aloha zany no afisa intéressante moa zany satria tsy hoe tsy intéressant de intéressante ny afisy sasany fa ireo zay tatsika hoe mendrika hoarahana zany a satria afisy tena manamarika raha ohatra zay fa tsika mandika azy a dia misy reo lalao a nareo matcha amiko nambarantsika teo a 2026-2027 moa zany a ny ialanatsiny kely a tsika teny kely aloha fa misy ialanatsiny misy mandefa message ato a manjala lasa manahirana atsika raha ohatra ka tena amaly message atsika rehetrarehetra mandefa message io tsy ho vita mihitsy a tena tsy ho vita mihitsy fandarana fa mialatsy indrindra ho atsika tompoko ia aloha rehefa tena ezahana moa zany fa tsy ho vita aloha aloha tsy miteny zavatra tsy ho vita aloha fa tena tsy ho vita ny amaly ny message nareo a ny anatin'ny fandaratsika de ampivoan'ny fandaratsika ty fa raha ohatra ka voavaly ny atsefatsefany de arapasoa arapatsara raha tsy voavaly a de akamba tsy fanomezantsiny zay ngamba ny ilazana azy ny matsy amiko moa fa tapaka lizy tsy mety ho tonga hatrany amin'ny fanazavana faramihitsika dia ny ireo lalao zay ataotsika ny ankory ny zavatra zavatra ankory zany na hoe ny lalao ara-pilahina tsy hitako eto intsony ly izy fa nisy te fa iverenako ihany rehefa avao raha ohatra ka manam-potoanatsika fa miasista mafy mihitsy n'la mibipa moa zany izy tsy miantso fa tehiditra mivantana de mety tsy de maraka loatra ny fepetratsika tanatin'ny fandarana tsy miditra mivantana fa raha toa misy message a de ataonao message la izy a de ho valiana raha ohatra ka ananantsika ny fotoana amaliana azy zay ngambany va amizay mba tsy de man faliteny tsy anavinavina loatra fa tena ara-pilarahina be zany faliteny zany iampitantsika makany amin'ny ligue des champion no mandrapa mampivaliny makasika andreo matsy amiko ireo a raha ohatra ka mivoaka eo ihany io a ny ligue des champion moa zany no isan'ny programma manamarika indrerinandro miditra iny a ao anatin'ny phase de ligue amin'izao fotoana zao a de ny 13 octobre no misy lalao tanterahana zany hoe any amin'ny herinandro ambony iny a ny 13 octobre moa ny talata sy ny alarobia zany a 13-14 dia misy lalao toy ny fionandrasiky club anlins sy sportif portugal galatasaray a barcelone miverina amin'ny lalao indray a inter milan bruges vikine sy bayern munich arsenal io na amin'ny lille de isan'ny lalao zay isan'ny goavana koa amin'ny herinandro io zany a zany hoe ny 14 octobre ny fionana eo amin'ny manchester city sy paris saint germain as roma real madrid de ny 20 octobre indray a no mitoy a zay fifaninanana izay a paris saint germain barcelone porto psv endoven liverpool villareal naple eo na bodo glimt ny ekipa ny stuttgart mandray ny atletico de madrid fenerbahce eo na slava praga ny 21 octobre kosa de ny fionana eo amin'ny lille sy galatasaray a Bayern Munich sy Arsenal 21 oktobra, ho soratana eny anatin'ny calendrier iny, atao akaikaiky any ny block notes, de soratana fotsiny zay tsara ho tadidiana. Real Madrid sy Leipzig de any amin'ny mois de novembre indray vao mireprendre izay a compétition au niveau ny UEFA izay, dia ireo fandaharam-potoana ny Ligue Europa ihany koa zay efa mahazatra antsika koa ny manatsidika an'izany ato anatin'ny fandaharana. Dia ny 15 oktobra no milalao ireo anatin'ny sokajy miasika ny phase de groupe ihany koa ny Ligue Europa, ny fionany Salzbourg sy Milan C, ny fionany amin'ny Sparta Prague sy Lillestrom, Olympique Lyonnais sy ny Crystal Palace avy any Angletera, ny AZ Alkmaar sy ny Apoel Beersheba, ny Poznan sy ny Bayer Leverkusen. Ireo no azo atsidika aloha atreto ireo ny fandaharam-potoana ho an'ny Ligue Europa sy ny Ligue des Champions.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andrazamy.
0: Misy fomba fitenitsika malagasy zay moa ny hoe tsy misy amana menaka, tena tsy misy amana menaka tokoa satria aorinan'ireo groupement ny équipe nationale le fenêtre io zany de miverina any amin'ny club indray, miverina mikotrana indray zany reto mpilalao rehetra satria ireprendre indray ny championnat. Ohatra ny frantsay zao de miditra amin'ny 6e journée zareo, ny zoma sabotsy ary ny alahady zao misy lalao vitsivitsy reto atsidika ataon'ny fionany Monaco sy Toulouse, ny sabotsy Lens sy Olympique Lyonnais, ny zoma ny fionany amin'ny Paris Saint-Germain sy Le Mans, ny sabotsy ny alahady ny ekipan'ny Troyes ampiatrahana ny Olympique de Marseille, ny Stade Rennais sy ny ekipan'ny Auxerre. Anaovana rappel kely ny classement atreto dia ny ekipan'ny Monaco no mitarika manana 7.5, de arahan'ny Lyon, Paris FC any amin'ny larana fahaenina no misy ny ekipe championne ny Paris Saint-Germain, larana faha 7.5 no misy an'ny Olympique de Marseille. Zay ny an'ny frantsay fa ho an'ny zareo espagnol ihany koa na ny liga de mireprendre ihany koa ny championnat amin'ny herinandro ity izany amin'ny faran'ny herinandro moa zany reprise ny championnat, dia reto avy ireo lalao anamarika ny an'ny zareo anglisy ny an'ny zareo espagnol moa zany ny 8e journée no idirany zao. De ny fionana ny sabotsy avy zao amin'ny Deportivo Alaves sy Atletico de Madrid, ny ekipan'ny FC Barcelona mandray ny Retafe, Real Madrid io na Villarreal, ny alahady ny fionana amin'ny Racing Club ny Valence, Real Racing Club zavady io na Valence, Betis Sevilla mandray ny Osasuna, dia ny fionana amin'ny Real Sociedad sy La Corona. Ny classement an'ny Liga provisoire mazava loatra, FC Barcelona no mitarika tao anatin'ny 7 journée 7 victoires 21 points, Atletico de Madrid 7 matchs 5 victoires 16 points, 16 points toraka izany koa Betis Sevilla. Any amin'ny larana faefatra ny misy an'i Real 7 matchs 5 victoires 2 défaites 15 points, Real Madrid ho an'ny Espagnol zay. Ny anakatona antsika azy angamba ny anjareo anglisy ny an'ny Premier League dia mamerina amilalao ihany koa zany ary zareo anglisy araka zao calendrier manaraka izao aorina ny fifaninanana any anatin'ny ekipa pirenena zany. Ny mois de septembre moa no ny ato ny fifanitsanana tao anatin'ny 5e journée, de mireprendre ny sabotsy fahafolo sy ny alaraky amby folo ary ny alatsinainy roa amby folo vodana oktobra, ny sabotsy 10 oktobra ny fionana amin'ny Arsenal sy Leeds United, Aston Villa sy Brentford, ny ekipan'ny Chelsea mandray ny Bournemouth, Sunderland of Albion, Manchester United mandray ny Tottenham, de ny alahady zay ho soratantsika ihany koa anatin'ny bloc notes-ntsika fa ny alahady koa de misy dona be mafinaritra koa ho an'ny mpankafy baolina kitra mazava loatra, ny fionana Liverpool sy Manchester City, Liverpool ny mampiatrano any amin'ny 7 sasany ora eto amintsika zany ny alahady ho avy izao. Ny classement ho an'zareo anglisy atreto provisoirement zany aloha vonjy maika de Manchester City no mitarika nanao lalao 5 fandresena 5 15 points, Arsenal ny faharoa nanao lalao 5 fandresena 4 defaite iray ho an'ny Arsenal 12 points, of Albion ny fahatelo lalao 5 victoire 3 matsinul ray an de fety ray an 10 points de any amin'ny larana fa valo no misy an'ny Otsiti, Newcastle larana fa sivy, Chelsea larana fa folo, larana folo mbiny folo misy Manchester United, ny ekipa Liverpool voalaza teo moa any amin'ny larana fa enina no misy azy zay mandray ny City ny Alahady raiky mbiny folo ny volana Oktobra ho avy izao.
1: Fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrika, Europa sy raisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa andrazamy.
0: Ny vavaon'ny Ballon d'Or africain de nivoaka moa ny daty ofisiel zany a makasika andrena ny Ballon d'Or africain satria mihitra anatin'ny vaovao tapatapany tsika eto zany amaraparana azy a. Ny Ballon d'Or africain moa zany zay récompense omena nanomboka tany amin'ny fitopolo sy sivinjato arivo a no nanaterahana azy ka hatramin'izao a dia ny information na ny actualité nivoaka faraparany zany a dia any amin'ny 7 décembre no amoana izay a nanatetrahana ivoany izay ivoany izay hoe natanterahana ny cérémonie officielle ivoany anaran'ny Ballon d'Or africain ao anatiny atreto moa maro ireo anarana izay mivoaka anatin'ny lista ho an'ny fifaninanana izany hoan'ny Ballon d'Or 2026 ihany koa de isan'ny isan'ny petsaka ny remarque mivoaka ary nivoaka tamin'ny gazety a ny herinandro teo a ny réaction ny Zlatan Ibrahimovic zay manome ho favoriany Lamine Yamal ho an'ny Ballon d'Or 2026 izany a attaquant-ny Milan AC efa attaquant-ny Paris Saint-Germain teo aloha nilalao tamin'ny FC Barcelona koa Zlatan Ibrahimovic zay nilaza fa Lamine Yamal ny favori atreto a sivy ambin'ny folo taona nanao lalao valo na tafiditra baolina sivy tao anatin'ny toute compétition confondu araky ny lazany azy manao ny argument moa izy eo fa misy manohitra ihany koa mazava loatra toy ny information rehetra ihany koa dia resahana petsaka ny makasika any Lamine Yamal. Raha iverina makasika ny Ballon d'Or africain zay isika dia anarana telo moa zany no tena miverimberina ho an'ny Ballon d'Or africaina isan-taona de manao zay récompense na fanomezana an'izay anaran'izay anaran'izay nivoaka na hoe reo nomine moa zany de Ismail Sara, Ashraf Hakimi, Brahim Diaz ary Sadio Mane ireo zany no anarana miverimberina ho an'ireo prétendant moa na hoe vinavinaina seritreretina ao anatin'ny course ho an'ity Ballon d'Or africain ity zany a fa ny teny farany moa araka nambara de ny 7 décembre araky ny fantatra no ivoahany ray a anarana izay hoe iza no azo azy. Atreto no mamarana ny fandarantsika indray a anolorana fisaorana antsika rehetra de manasantsika mbola anaraka ny toy ny fandarana eto amin'ny Radio Sofia ihany koa mankasitraka antsika rehetra ao amin'ny herindray.
1: Fandarana premier mi-temps anarahanao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrika, Europa sy raisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa andrazamy.
2: Radio Sofia.

0: Ihi, io dia kafaliana, tanteraka indray tompoko lasy tompoko vavy any anolorako ny fiarabana ho amintsika rehetrarehetra, amin'ity alina ity alinany alasinainy fahadimy ny volana oktobra taona enina amby roapolo sy roa arivo, lasaka enina minitra izao ny amin'ny folo ora alina ankasitrahako fiainanao izay efa miaraka aminay efa manjoy ny onjam-peo Sofia Centre FM miaraka amin'ny fahitalavitra Sofia ihany koa amin'izao alina izao. Bolok fankasitrahana ihany koa ireo namako a izay nifandimby teto nanomboka ny maraina niaraka taminao atao anatin'ireny fandaharana maro isan-karazany a izay nanarahanao ny onjam-peo Sofia nanomboka ny maraina ka dia ndao alina indray ny andro a lamindamintsika lamindamina tanteraka ao anatin'ireo lamozika mandrotsirotsy a ireo lamozika siloha moa zany mazava ho azy a no izahantsika ifampizarana eto amin'ity alina ity a misy ihany koa ny afatra tianao ampitaina dia izana atsidika amintsika eo zay laharany zay a fa ho an'izay efa manana moa zany iny laharany onjam-peo Sofia tsy mioviny a fa ho an'izay mbola sy manana ho an'izay izao vao manjoy ny onjam-peo Centre FM dia atsidiko vetivety zay laharana izay ho an'ny IAS Madagasikara adiny 0345 65 73 IAS 0345 65 73 eben koa ny RTL 0333 861 70 RTL 33 13 861 70 ary ny orange de ny 0320 3 987 61 0320 3 987 61 ary ny laharana hanaky telo izay afahanao mandefa SMS amin'ity alina ity raha misy lamozika mba tianao angatana mba tianao enona mba tianao atolotra ho an'ny olona eo akaiky anao eo io a na koa hoe tianao atolotra ho an'ny fianakaviana ny alavitra any a de ndao ndao fampizarana eto a amin'ny alarany leo amin'ny alalany ireo laharana izay ny fampizarana teo a ireo ndao sokafako ngambany fiarahana ao anatin'ity lamozika anakiray ity ho antikiray teo miandry ny SMS sy ny antso mivantana avy amintsika PN
1: Bonne soirée.

Aisha irany person sy voary tsy ho rava inona raha sika teo iny an iny moa zany nankafako ny fiarahana ozy izy aho any araka taminao tamin'ity alina ity fa dia tonga soa indray sika rehetrarehetra ankasitrahako ihany koa ny SMS efa voaraiko ato efa hoe tena mavitrika anareo mpieno an miaraka aminay amin'ity alina ity efa maromaro ny hiafatra hitako ato an fandao sy anjela angamba ovakiko sahatsy ao anatin'izay irany ainakoko tantara taloha izay

Efa mahery fiaro minitra ihany koa any amin'ny folo ora alina andaovakiko voalohany ato ho an'ny miafara 77. Bonsoir Tsioria, ambalatsa ho amola irany ambondrona avaozoko ny eny a, dia mba tolotra ho anay ihany io a, dia ho an'izay makafy azy ihany koa Eliza avy ety ampasambaza ihany a no mandefa an'izay afatra izay hiehy avelona hatrany a. Tena marina azadino ny anaranao sy ny toerana misy anao. Makasitraka Eliza, miralo soa antsika eny a, ampasambaza eny ho an'ny fara Jérôme indray a. Bonsoir Tsioria, tsy misy feo izy izy ihany vaovao a, 20h tamin'ny RTV Sofia Aishada, merci. Efa nojereny teknisianina teo zay a, makasitraka tamin'ny remarque fanamariana fa efa nisy nijery moa zany zay a, fa de hankasitrahana foana sika rehetra mandefa an'ireny a fanamariana ireny. Ho amin'ny fara 33 indray a, makasitraka Centro FM mba defa asurany Rude Boy a, Reason With Me iny a, de mba atolotra ho ana ho an'ny olona raiky anaty alagna zay a, io hira io a, de makasitraka miraritro, makasitraka ihany koa. Miarabany namana amin'ny fara 79 ihany koa. Bonsoir Sofia Radio a, mba angataka hirany Shakely Dalana any ambany vohitra any iny a, de mba atolotra ho anay ato an-trano ihany io hira io a, de bonne oui, makasitraka ho an'izay efa matory sahady a, mety hoe avalabalaka ianao a tamin'ity androany ity a, de efa matory avy de hotolorana ny firaritsoa a, mirary toromasambatra, mirary nofo mambeo anareo amin'ity alina ity. Manao izay tafaraka aminay, andao sokafasika ny fialahana, alefa tia la musique anakiray any aina kokoa izay efa haintsika ao ambanimbany ao moa zany, da somarenosika kely a, de atoizako ihany famakinany afatra rehefa avy eo.

Izy ohatra hoe asika aloha ny famakinany hafa tiens ho any 46 faranjay izy ato a. Bonsoir Sofia Radio a, Charbidy a avy aty amiko fafayandy. Mba lasa ho amola irany Diomes Blunt aleo hoe samy misy taika iny a, de mba atolotra any Trina mitady toromaso io a, Zahira izay de makasitraka. Ok, makasitraka anao ihany koa. One CC avait ni danda yendi. Bonsoir na manaturia. Tunga chou. CC avait ni danda yendi. Agata kani. Claude François. Tu tout pour moi yendi. Si Ara Sylvain. Lui a donné donné moi yendi. Adi a tout le choua sigare. Chapanka fini. A unza pio Sofia. Adi. Unza pio Sofia. Hamam sike ti wizizia. Amza wala ha izao. Adi makasi chaka. Makatela. Makasi chaka yankua. Awasika veni danda yendi. One me fara 14 injay a. Bonsoir Sofia Radio a. Mamangataka irany a Willy Chininasa mboly fankahita iny a, de mba ampina hira aleo hoe volamena efantananolo a, fa tsy haiko izy ny mihira azy a, de tiana avy ety tsara mandrosoa ihany mandefa ny afatra. De merci 103 FM naija azay no mihira niny namana tiana naija no mihira azy iny a, ndao fa ho alefa sika eo zay alefa avy eo. 107 farany a, salame, mba mangataka irany raoto azay mba misy ao a, ny avy ety amrova ihany. Ho an'ny fara 22 indray a, kopakopa tanana jiaby a, ho an'izay mbola tafiaraka amin'ny aonjape Sofia ny avy ety ambadivory ihany. Mba saika angataka irany staray sasakalin'ny Christmas iny a, de mankasitrake andao alefa sika eo zay rehefa avy eo. 165 indray a, bonsoir Sofia Radio a, mba mangataka irany San Angelo any Michael iny leka. De merci beaucoup makasitraka alefa sika eo zay. 143 farany a, bonsoir Sofia Radio a, je demande à Kenny West not sold on iny a, de Michael Bolton are you all day on ya Faidil there you there you'll be in ya. De merci de Chris Brown and Noel, merci beaucoup makasitraka andao sere sika eo daholo zay. Fatra manaraka to a, 167 farany a, bonsoir Sofia Radio a, kaiden na avy ety ambodirano ihany. Mba hirary soa ho an'ilay ramoseko a, miatrika concours a nanomboka tandroany a, de mba angataka irany Young Jeff maneky iava iny a, de mba atolotra ho an'ilay mamikeloko any amin'ny kanzay a, de mankasitrake ihy anyverina indroa zay SMS anao ato zay a, fa de mirary soa ho azy ihany koa ao anatin'izay sy fiatrehana concours a izay. Fatra 168 farany a indray a, koko Sofia Radio a, tiavina avy ety ambodiaranana ihany. Mba mangataka irany tany faya anofinofo iny a, de mba atolotra ho anay ihany io ira io a, de mba ampina irany mafiatoka amin'ny tanjaka ny foko indy atolotra ho an'olo tiako a, de misaotra e, de makasitraka mirary soa. Ok ary

0: bonne soirée.
1: Ieny ambanivohitra ny fiarahana amin'ny zandrigasy an aorianan'ity raha anankiray ity ngamba dia somary hiahiditra lamozika vahiny vetivetisika aoriana zay irany zandrigasy anankiray an izay satria dia maromaro ihany koa ireo lamozika vahiny a izay nalahatra ny namasika ato ireto an dia somary hiahiova kelitsika aoriana zay irany anankiray izay fa dia ndao aloha iarahana mankafy an irany zandrigasy eny ambanivohitra eny zay ny lohatenin'izy ity an

0: 103 FM.
1: Eh, jeranaka nitirana kraitian kongamsika divatka lamzika malagasy satia efa mahery sharika mbe 40 minitra ny amin'ny folora alina. Misy an koa mozany SMS ato izay mbola voray maro de maro izy ato. Fandaholo hankafisika ty lamzika anakrainy Michael Bolton na ity dimitio anatin'izay famakinany SMS izay sika no sady mivadika ao anatiny lamzika malagasy ihany koa rehefa avy eo.

0: soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.
1: Ici aussi Angela, on doit voir qui quoi avec Wani, Miafara, Jero, 7, Injaya, Salamatiuria, Babangataka, Irani, Tinati, Zemba, Misha, Wan, Demakasi, Chaki, 147, Fara, Injaya, bonsoir, Sofia, Diwa, Bangataka, Irani, Nyanga, Chantunifti, Inya, Demba, Pina, Irani, Vicky Lendros, revient vite, Julie, Aveti, à Tamboubé, Amban, Chiant, Mandefania Facha, One Me Fara 40 Injaya, bonsoir Sophia Radio, hein, Babangata Kayirani Aridza, Arashul Njaybe, Nalainau Avlav, Chayin Moutsuria, Adi, Aveti, Atananambun, Sharu Vayania, Anu, Amangata, Anzaira, Aizai, 177 Farania, Ambula Eliza, Teuyan, Chapina Iran Mashkatra, Hate Aradin, Mua, de Teura Kutvawa, Teo rakut vau tiako ani a fatiako misy ny titrany izy di merci namana tsuria de bonui wanzay panka fini a Sofia Radio 146 farany tiako ko RTV Sofia a Sharpidiandy ampiwirany Emmanuel Moir aleoi amon essentiel la iny de atolotra wanayany io a siwanzay siamieny ozapeo RTV a Sofia makasitraka mirarotro a ndao ho rasika vetivetin-dray izay irany sy mafiatoka mitanjaka ny foko a izay
2: efa nalainao izao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mpifany
3: 103 FM
2: tsy nisafidiny tsy misy efa nalainao izao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mpifaninana ny vitsy nefa nitsongainao za tao anatiny maro maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho ito misaotra anao nefa tsy manandanjy ho anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kaly tao rariny ratsy ihany fisiny anjely za fa mihany fisianao fahasambarana mihoatra ny lainahariny aho raha ianao mitondra mboaka ny zanako fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana nefa vonona nolotra anao hatramin'ny tsenanako isaorako ilay fianarana nampifanotsy ny sotra antsika roa fa omeko tsy ny kosa ny fitadiavana minitsy miaino fitompoko ny fo ny atoandro fitadiavana ny alina fatoriana ho ntsaiko aloha izay fahamarinana fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanonofisana ny vatany naizanaiza fahalafirana maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako raha misy fahatezerako dia ho takon'izany eo anatrehan'ny fitiavako efa lasa lao iny tsy ny ramina fanalaina ataovy amin'izay itiavanao azy fa fotsiny hoe aza simbaina

masonao fampanjina ny tavako, sainga aleoko ihanyny aho, satria raha tsisy ny masoko dia tsy hitako ny masonao rahava. Dia elona endrika aho tsy manam-paharoa, mamelolaina sy mampitoboka amin'ny fo. Indrindra moa filay hatsarana mafy, tomela ampitapy sy mampanontany tena anaty, hoe mba iza loatra no nafitana namboatra, dia fahatsarana feno mihoatra. Tsaiky tsony miteny ny fitiavako, fa ngeza makatiry. Angamba raha ho isaiko amin'izy, mety hanany sarotra satria tsy haiko hifiry. Mety hanontany teny ianao, hoe finenanao rery ve ny foko sa misy olon-kafa. Dia tsy maninona fa valiko fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa. Indray minitra tsy eo anilanao ny hirisoa mpiainako dia tony sady tony. Indrisy fa mpitondra hafatra ihany ilay vavako, ny foko mantso moana. Koa miangavy mitalao, aza ikirizana fity. Satria tsy nisy reto fihezateny reto raha toa ka tsisy ndria. Fantatro fa mbola lavitra ny fanana talenta ary koa tsy tsara feo, fa manam-po mitempo ity ianao ka raiso rezafady fa miantso fonjeo. Korazo tao mba hisory tao anatin'ny vombolanao aloha ny fandavana, satria ny aty rediredi ny kely saina ary amo amin'ny risy mpitiavana. Ity ary ny olonao vonina itina ho ankary arina ho antsokosoa. Dia azakagy ianao fa raha milatsaka ny ranomaso, vokatr'ilay setroko ny donakafo veo am-poko. Kavono malaky rezafady, fa za mbola teo velona. Tsy ho zakako mantsy raha ilay akaninao no lasa lavianao. Fa iza ary ianao, fa sady tompampijaly ny loharanom-pahasambarana. Aiza ary ny toeranao, fa sady ho any amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana. Tsy azoko tsony ny mety angamba faranana ny teny. Tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery, fa toa mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery, ary toa mifady sakafo ny vavako nefa tsy karemy. Fa raha azo atao, mba angalao ilay fitiavanao ary any ampio ny fitiavako, hampitomboiny antsika roa ary zarao ahiriry. Fa raha toka ao fitiavanao zotra tokana, aleo izay hijanona amin'izao, fa tsy mahasaka nanefa izany. Manao anaty farangy sosiny ilay fihezateny hoe tiako ianao.

0: Ohatr'izay le zalahy nifandehana naveriko teo le scénario nianana tamin'ireny mba hotsapany hoe kay ve nisy an'izany okay le sery zalahy fahinona mampome valombavaka le pizza iny resaka razoko zany sa hoe aha
1: angamba hoe mivavaka.
2: Bonne soirée.
3: Aïe, lasaka telo minitra ny amin'ny raika ambin'ny folo ora alina amiarabanao ny mifaro 65 ihany koa izay mbola mandefa fatratoa ho an'ny atolotra ho an'olona avy nentana anambony eno izy a dia mankasitraky hiandafo voray ity ranakiray ity dia mbola 65 farany ihany a mangataka irany zatena ty any Ariana iny a dia merci beaucoup ho an'ny mifaro 18 a bonsoir 103 FM mba mangataka irany Marion Chara iny a dia ato atolotra ho an'izay rehetra mpankafy Sofia FM izay mbola sy matory amin'izao a tsiory avy ety ambatovory ihany a dia masoto makasitraka anao ihany koa mirary soa asika enty ambatovory enty aty lahirany anaija anisany dia tena hoe maro mpangataka anisany a tena hoe maro mandefa message makasika ny tsira anakiray ty fa dia atolotra fampitiavana be ho asika rehetrarehetra naija.

Izy tena hoe mbola tsika amin'izao amin'ny raika ambin'ny folo ora mahery efapolo minitra izao zany hoe lasaka fahatelony any amin'ny roa ambin'ny folo ora alina hitoko ihany koa ny SMS izay nalefanany hoato moa zany efa reo milahatra reo avokoa ny hira izay nangatahnareo teo ho an'ny 92 ohatra dia mbola mangataka ny ranomaso any Rotsimanina na tena inaventy hataran-doleny moa zany zay ho an'ny sisy ihany koa ndao voaray reto afatra nangatahana ho ato ireto de mbola misy namana maromaro izy ato andao rehefa reo milahatra reo ny hira nangatahnareo fa de amirary soa ho an'izay efa matory amin'izao ora sy fotoany izao verina trano firarisotsory zareo aingany sy ambatiana hoe ho alina mahafinaritra be alina ilamina be ny atrehanao nyity alina ny alasinainy ity de amirary soa atsika rehetrarehetra mba tena hoe torimaso sy misy fanelingelenana no iatrehasika an'izay alina izay.

103 FM.